nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

mám pocit, že to sám zvládám, aj keď som šťastný a keď žijem úspech.

0: Vkročili jsme do 8. hodiny sobotního dne 13. června. Jste s námi ve vysílání Rádia 7. Před námi je čas pro rozhovor Kateřiny Hodecové s hostem Mariánem Lipovským. Začíná pořad Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se opravdu snažíme jít na dřeň věci. To proto, že když otevřeme, odemkneme nějakou oblast života, prostě se nám v ní jednodušeji žije, jednodušeji se chápou souvislosti a možná jsme více pravdiví a poctiví. I proto jsem dnes moc ráda, že mám u mikrofonu Mariána Lipovského. Určitě znáte spojku s kapelou Timothy. Mariáne, vítej.
3: Děkujem, těším se na náš rozhovor.
2: Marián byl dlouhé roky v čele služby Mládež pre Krista. Jak už jsem říkala, léta je lídrem a frontmanem kapely Timothy. Zkrátka často stojí v čele. Dívá se na lidi a zvěstuje jim něco důležitého, co je součástí a podstatou jeho života. Ale jaké je to, když nestojí na těchto prknech, když nestojí tváří v tvář lidem, když se připravuje na to, aby mohl vůbec něco říct. Co to stojí? To je moje dnešní otázka na Mariána Lipovského. Ještě jednou tě tady vítám.
3: Děkuji.
2: Mariáne, je pro tebe těžké stát před lidmi s tím, že víš, že ovlivňuješ jejich život, že je někam vedeš a máš za to tu zodpovědnost? Nebo už je to prostě standard a rutina zvyk?
3: Ne, já to každému hovorím a stále to hovorím naozaj, že já jsem introvert. Naozaj. A moja kancelárika je 2x3 metre a je to ještě aj šikma stena. Ja až tak ľudí nepotrebujem do života. Čiže je to stále výzva. Stále, keď idem na pódium a dokonca aj teraz, keď hráme už cez 30 rokov, spievam, hrám. Stále, keď idem na pódium, je to pre mňa riadna výzva. A zabúdam všetko, čo sa len dá v tej chvíli prvej. Možno niekedy po druhej, tretej piesni už začínam byť sám sebou viac. Ale je to zajímavé. A Ľudka, moja manželka, by naozaj vedela hovoriť o tom veľa. To, ako ma bolí chrbat po nejakej kázni alebo po nejakom hraní, to je nie preto, že som dlho stál, ale preto, že tá tréma alebo to všetko, čo je vo mne, sa zrazu uvoľnilo. Ja neviem, čo robiť potom. Čiže hej, je to stále výzva pre mňa. A niekedy som sa trošku tak s Pánom Bohom o tom hádal jemne, keď to môžem tak povedať, že prečo? Naozaj mne stačí malý priestor robiť pieseň, rozmýšľať o veciach, tvoriť. To je môj priestor, ktorý mám rád. A keď som na pódiu, tak to beriem, ok, Pán Boh ma tam dal. A jasne, že za ten čas, za tie roky už trošku, som taký prerobený introvert na extrovert na niektorých veciach, ale nie je to moja tá hlboká osobnosť, kto som naozaj.
2: Ono je to vůbec zajímavé, že Pán Bůh si používá často, si všímám, lidí, kteří by spontánně dopředu nešli, kterým nejde o to, aby byli známí, aby byli populární, aby se o nich mluvilo, nebo aby byli vidět, přesto si je používá. Rozumíš tomu ve svém případě, proč tě Pán Bůh postavil před lidi?
3: Naozaj netuším. Nech to tak povedal asi, že asi to bylo naozaj mudré. Mně se to páčí, že to, čo člověk je, keď je sám, kým je, keď je sám, tak vlastne možno, že Pán Boh to vidí, že nemá obavu potom dať aj pred ľudí. Hej? A možno niekto, kto veľmi chce byť na pódiu, možno, že to nie je ešte ten správny čas. Ja som netúžil po pódiach ani pred ľuďmi stať, ani nie som nejaký študovaný rečník, ani spevák študovaný a tak ďalej. Čiže ja nikdy som sa tam na to nepripravoval v podstate. Ale viem, že keď som bol doma sám a nikto ma nepočúval, nevidel, tak vlastne spieval som Pánu Bohu tak, ako keby som bol na pódiu pre neho. Hej. Čiže možno, že to je taká vec. To, kým som doma a keď nikto nevidí, tak možno, že Pán Boh potom nemá problém dať ho pred ľudí na pódium. Možno, neviem. Nehovorím, že tá sláva nie je, alebo to videnie pred ľuďmi byť a byť niekým, že nie je také nejaké klské. Ale každý s tým bojuje aj ja. Netváriť sa nejak, nebyť niekým iným, ale nechýba mi to a preto možno Pán Boh to stále nejak drží. Drží ma tam.
2: Já si pamatuju právě Miro Toc z kapely Tretí deň mi kdysi říkal, že na pódiu je klusko.
3: Ano.
2: Vnímáš to taky tak?
3: Hej, já myslím, že jsme se rozprávali o tom a on to tak vyjadril někde, aj jsem to počítal někde, že to tak povedal, ale velmi dobře to trafil. Hej, je tam šmíklavo po slovensky a ne každému to prospěvá. Verím.
2: Jak si hlídáš svoje motivy?
3: Pán Boh má na mňa finty. Ja naozaj málo kedy počas koncertu alebo nejakej kázne nezažijem chvíľu, keď proste urobím nejaký brept riadny, alebo zabudem slova, alebo proste netuším o tóne, ktorý by som mal spievať. A to ti je taká dobrá škola pokory. Čiže na druhej strane, keď mi niekto povie, hoj, ty, ja neviem, napríklad niekomu sa môže páčiť hlas a mi povie, že tvoj hlas je taký dobrý, že jak to znie, proste také to bolo dobré. A ja, ale v tej chvíli viem, že čo všetko som pokázal a čo bolo. Čiže ten balans, že niekto pochválí, je super, pomôže to pokračovať, že to má nejaký zmysel. Na druhej strane to, že koľko chýb porobím, alebo aké veci sa nepodarili, tak vlastne to je taká pre mňa bežná vec. Ja nie som profík, hej, v tomto, neštudoval som to. Čiže potom, keď vidíš, že na podiu sa smejem a na chlapcov sa usmievam, tak to je preto, že zase som urobil nejakú vec, o ktorej chlapci netušili, že sa stane a sú z toho zúfali a z tej zúfalosti sa na seba usmievam. Takže to nie je, že je nám dobre na podiu. Tak ja som zase niečo vystrelil, čo som nemal. No, to drží veľmi potom to drží dole pri zemi.
2: No. A máš problémy s pýchou?
3: Ach, to nemá. Každý má. Aj každý túži asi potom, že by bol uznaný, že by počul nejaké povzbudenie také a že mu to urobí dobre. Mám i ja. Ja som skôr depresívnejší typ, mu sa priznám. Hej. Čiže mne chýba trošku nejaké povzbudenie. Aj sám seba povzbudiť. Tým, že veľa rozmýšľam, veľa píšem nejaké texty a tak ďalej, tak a ma to ťaha do takej trošku sa uzavriem a tým pádom ja skôr potrebujem asi povzbudenie. Pícha je zase ďalšia vec, keď niekto vidí nás a vidíme nejaký výsledok niečoho, že sme niečo dobre nahrali a tak ďalej, tak vtedy je tá chvíľa, keď sa to láme, keď si hovorím, OK, bolo to pre Pána Boha, bolo to pre nás, myslím si viac o sebe vtedy, alebo viem, kto som. Asi normálna vec, každý to nejak takto podobne prežíva. A po tých rokoch, 30 v službe, 35, tak vlastne, ale na druhej strane mám ilúzie o sebe, čiže je to taký dobrý balans podľa mňa teraz.
2: Dostavil sa ti niekdy pocit únavy, kdyby si řekl, už stačilo po tých 35 letech?
3: Každé ráno. No, hej, cítim, že pre mňa je problém hlavne v tom, že moje emócie, keď som starší teraz, neregenerujú tak rýchlo, ako by som chcel. Čiže po akciách, po cestovaní, po koncertoch, tak toho, keď je toho veľa, tak ja vlastne naozaj potrebujem oveľa viac relaxu a odpočinku. Ak nechcem ísť len ako, my to voláme ako motorka, idem tento celý čas, ale ak chcem naozaj prežívať veci a trošku ich vidieť, že či to malo nejaký zmysel, či môžeme niečo vylepšiť, či niečo Pán Boh si chce inak používať. Ak mám mať taký zrelý čas na to, tak potrebujem byť oddychnutý. No a niekto povedal, že hudobníci, vy máte taký krásny život, vy proste prídete, rozbalíte gitárku, zahráte, zaspievate. A ja hovorím, my nie sme hudobníci, my sme nosiči aparatúry, nakladáme, vykladáme, dávame na pódium znova, potom máme hodinu program plus minus, kážeme, hovoríme svedectva, spievame, potom znova to všetko dávame z pódia a dáme do auta, naložíme, cestujeme ďalších 4-5 hodín, prídeme o 3 ráno. Čiže jedna hodina z toho je tá služba, ostatné je makačka, čiže toto dosť vedie do pokoji. Pomáha.
2: To chápu. Stojí ti to za to pořád?
3: No hej, ja, pre mňa je to, že viem, že je to od Pána Boha. Je to niečo, kde si nás chce používať. A dokonca mám pocit, že trošku sme sa už naučili, ako to robiť a čo nerobiť a čo robiť a čo je od Pána Boha, čo nie je až tak aj po tých rokoch. Čiže mám pocit, že trošku som dozrel, tak asi by bola škoda to nechať, aj keď úprimne, naozaj úprimne hovorím, veľakrát mi napadajú tie myšlenky, už asi stačilo. A nevím veľa kresťanov 60-ročných, aby proste ešte boli na podiach a toľko cestovali a hrali a spievali. A možno vo svete je to také, že tie hviezdy svetové tak sú ako niekto. V kresťanskom svete je, že čo ty robíš ešte na podiach? Si myslím.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je zaměřený na to, co není vidět v případě veřejné služby. A tak jsem moc ráda, že se mnou u mikrofonu je Marián Lipovský, frontman kapely Timothy, se kterým si dnes tady povídáme na téma, co je zatím. A také, co to stojí. Ty jsi tady v předchozím vstupu, Mariáne, řekl, že je potřeba rozpoznávat, co je boží a co ne, co je od něj a co ne. Jak to děláš? Jak tohle rozpoznáváš?
2: To je nebezpečná otázka.
1: Říkal jsi, že se můžu ptát do hloubky.
2: Úplně ano. A prosím, ano. Já vám chcem povedať, že já nejsem si jistý, že už to rozpoznávám dobře. Že velakrát jsem si povedal, tak toto nebylo moje město. Kde som bol. Možno niekomu to pomohlo, ale ja som vedel, že to nebolo úplne moje miesto. A čiže ja si držím ten taký habit a taký zvyk, že najprv chcem byť s Pánom Bohom a v poslednej dobe sa mi to darí takto, že stávam trošku skôr, nejakým zázrakom stávam nie o 7, 6, ale niekedy aj skôr, často skôr. A pre mňa je to je balzam na dušu. Zidem do obyváčky, kde nikto nie je. Čítam Bože slovo, spievam veľmi potichy, aby som nezobudil ľudku a keď tam niekto je tiež u nás. A to je môj čas, kedy proste začínam úplne v pokoji. A aj preto, že moja hlava, moja myseľ proste funguje ako ventilátor. Stále sa to tam krúti. Ale ten ranný čas je pre mňa neskutočne vzácny. Čiže tam si pýtam také veci, že páne, že chcem počuť a rozumieť, kde dnes mám byť a aké veci plánuješ v týždni a v mesiaci a rok, aby som proste naozaj naplnil ten čas tak, ako ty chceš. A stretávam starších kresťanov, ktorí mi hovoria, že veľmi si strážia, oveľa viac si strážia ten svoj čas teraz, ako keď boli mladší, lebo teraz vedia, že už toho nemajú pred sebou až tak veľa, sú starší, nevládzu toľko a tak ďalej a preto hovoria, že chceme byť presne na tom mieste, kde nás chce mať Pán Boh v pravý čas a nerobiť veľa, robiť len to, čo chce Pán Boh. A to pre mňa je také silné moto, že niekedy sme robili veľa a všetko možné a tak ďalej a teraz chcem robiť to, čo chce Pán Boh. Chlapci sú ku mne super, mám dobrý tým, oni ma strážia od toho, aby som veľa nenosil a veľa nerobil niečo, čo nemusím, aby som bol viac sústredený na to, že dobre mám pred ľuďmi niečo povedať. Pán Boh chce priniesť nejaké slovo, tak tie rána sú pre mňa chvíle, kedy počúvam, napíšem si veci, poznámky, prosím Pána Boha, aby proste naozaj to požehnal, zmocnil, aby som to vedel dobre dať. Tam robím piesne, a je to skvelý čas s Pánom Bohom. Čiže to je taký zdroj pre mňa a nechcem to nikdy ani zmeniť. A potom ostatné strážim si, kde a s kým a ako proste to mám robiť, čo Pán Boh ma volá robiť.
1: A je to tak, že tedy máš v hlavě co chceš říct lidem, anebo se to děje v tom okamžiku a čerpáš z těch rán a tých...
2: No, ja som trošku taký viac improvizačný typ. Nikdy som nekázal tak, že som mal napísanú kázeň. A dokonca aj slova piesni, ja ich často zmením za jazdy. Buď zabudem, alebo proste mám na srdci niečo, čo chcem vyspievať, tak to tam vyspievam. Ale za tie roky už som slobodnejší to takto robiť. Čiže hej, naučil som sa viac improvizovať a vnímať, čo v tú chvíľu Duch Svätý chce napríklad robiť. A znie to tak duchovne veľmi, ale nie je to nič preduchovne, ale je to skôr tá situácia, kedy za tie roky som sa učil dobre. Teraz v tejto chvíli niečo príde veľmi na srdce, Pán Boh mi dá na srdce a ja to tam dávam. A samozrejme, že tie rána, keď čítam Bože slovo, keď sa rozprávam s Pánom Bohom, modlím, tak vlastne tam mám veľa myšlienok, veľa vecí. Ja si píšem si aj denníček, vždy si to napíšem si dátum, napíšem si nejakú vec, ktorú Pán Boh ku mne hovoril. A to sú také perličky, ktoré potom vyťahujem v pravý čas. Ale tak či tak som pripravený na nové veci, keď Pán Boh chce niečo urobiť, tak aj včetne muziky, že my máme nejaké aranžma, piesne, máme nejaký voice click, nejaký klik nám tam beží, ale chlapci vedia, že keď dám znamenie, tak vlastne pušťáme to preč a spievam to, čo mám na srdci, a oni sa snažia trafiť do toho, alebo ja do nich.
1: Musí byť taková zvláštní chemie medzi vámi, aby ste tohle toto umieli.
2: Tak chlapci sú dobrí hudobníci, na rozdiel od mňa. A naučili sme sa fungovať spolu. A my naozaj, my každé ráno máme, teda útorok, streda, štvrtok, máme každé ráno modlitby spolu. Vždy to má niekto iný na starosti, žehná tento chlapík týmto ostatným v kapele a potom tí ostatní žehnajú a modlia sa za toho, ktorý vedie dané ráno. 7.14 a zacinkne WhatsApp a sme tam. Čiže máme medzi sebou, poznáme sa veľmi dobre, máme výzvy samozrejme, ale zároveň chceme ísť spolu a hľadáme ako dennodenne, keď sme spolu, ale aj potom na pódiu, že by to fungovalo ako jednota.
1: Ešte k tomu, jak rozeznáváš ty věci, několikrát si tady řekl, Bůh mi položil na srdce. To jsou věci, které myslím, že všem voní, že bychom to tak chtěli mít, že to rozpoznám, bezpečně rozpoznáme. Ale jak jsi si vlastně jistý, že je to opravdu Duch Svatý, že tam neprotlačuješ svoje představy, svoje touhy, nějaké, možná i svoje bolesti a tak dále.
2: Hej, veľmi dobrá otázka, lebo ja úprimne neviem povedať, že 100% to je od Pána Boha, ale viem, že za tie roky veci, ktoré keď prídu, tak byť pripravený ich počuť a urobiť potom. Čiže máme mačku doma, šej, zdedili sme po našich deťoch, ktorí sa chceli o ňu starať a potom odišli, tak ostala nám. Ale keď na ňu zavolám, ona príde. Hej, a sa mi zdá, že ona si nacvičila zvuk môjho hlasu a vie, že ju volám. Takisto si myslím, že keď s Pánom Bohom trávime čas, tak je nám jasné často, že to je od Pána Boha. A ja nemám nejaké také šialene skvelé charizmatické skúsenosti, že počujem hlas Boží. Raz som to počul, keď sme sa mali sťahovať na kráľovú lehotu, tak vlastne to som vedel, že Pán Boh hovorí. A neviem to pomenovať, bol to hlas, ktorý som vedel, že Pán Boh mi povedal, tu budeš bývať. Ale bežne je to skôr o tom, že viem rozpoznať, že toto je od Pána Boha. Nepriečí sa to Božiemu slovu. Je to niečo, čo zvýrazňuje nejaké Božie slovo. A viem, že tak toto je ten moment, že aha, toto Pán Boh chce. A vtedy to dávam vonku. Snažím sa veľmi byť pozorný na to, na takéto chvíle. A väčšinou sú to veľmi špeciálne veci, lebo zrazu viem, že niekto povie, no tak potreboval počuť, alebo že hej, modlím sa za niečo, čo ani netuším, že sa dialo, a modlím sa a potom počúvam, že mal som také a také veci a zrazu ja som to mal na srdci, tak som sa modlil. Čiže skôr je to o tom, že keď s niekým chodím, tak aj naučím sa počúvať, aj reagovať na veci, rozpoznávať hlas, atmosféru.
1: Takže je to spíš tou požehnanou rutinou.
2: Myslím, že hej. Myslím, že hej. A myslím, že je to aj zdravé takéto, že keď niekto má len nejaké veľké zjavenia Božie, ale nemá tú rutinu a nepoznáva Pána Boha, tak v tom, aký Pán Boh je, aký som ja napríklad, tak vlastne tam trošku tomu chýba, prosím, také osobné. Hej. Potom je to len nejaká práca, nejaký úrad prorocký, povedzme, alebo nejaký modlitebný úrad, ale keď je to vzťah, a keď je to, čo sme, napríklad ja s ľudkou, čo sme zažili spolu, tak my ani nemusíme rozprávať niektoré veci, niektoré naznačíme, povieme a ideme spolu, robíme spolu, lebo sa poznáme, vieme, kto ako rozmýšľa, plus, minus. Tak je to veľa jednoduchšie potom aj s Pánom Bohom takto fungovať.
1: Ono možná totiž, aspoň v češtině to tak možná funguje, že rutina je často spojována s nudou. Je to tak?
2: No, je pravda, že ja som prešiel rôznymi obdobiami tiež. Niekedy som mal aj napísané veci, za ktoré sa chcem dennodenne modliť. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, zoznámy riadne. A furt toho pribúdalo. A potom som mal obdobie, kedy som vlastne išiel sa prechádzať tam okolo v Kráľovej lehote, kde bývame po lúke. A len som Pánu Bohu hovoril, že mám ťa rád, Pane. Proste nechcem bez teba fungovať, nechcem žiť bez teba. A potom bolo obdobie, kedy proste sme viac s ľudkou bojovali za niektoré veci a modlili sa za deti, za rôzne okolnosti. A ono sa tak menilo. A ja nikdy som nemal pocit, že je to nuda, lebo no, Pán Boh nie je nudný, ak je niekto nudný, tak to je diabol v tom, čo všetko vymýšľa a je to trápne. Ale Pán Boh nikdy netrpel nudou. S ním, keď človek funguje nejak a učí sa s ním chodiť, proste nie je to nudné. Ja si práve myslím, že vtedy je to neskutočné dobrodružstvo. A keď som bol malý kresťan, mi napadá teraz, uveril som asi rok na to, som čítal knihu Dobrodružstvo za každú cenu. Neviem, čo to bola za kniha, už som ju potom nenašiel, ale proste ten chlapík bol výborný v tom, že za všetko ďakoval a bol vďačný. Ani až tak veľa neprosil. Ja a zase môj priateľ je taký starší kresťan, s ktorým pravidelne sa stretávam a môže sa ma pýtať všetky otázky, ktoré chce. To je môj taký mentor. Tak vlastne on hovoril, že vieš čo, že ja chcem najprv ďakovať za všetko a trošku potom aj prosím. Lebo i tak Pán Boh, keď chodím s ním, ja som vďačný, tak on ostatné veci i tak vidí, že on to rieši, to je jeho bremeno. A ja som vďačný za to, že ako to on rieši. A dotýka sa ma to, čiže učím sa takto, hej, s Pánom Bohom chodiť. Byť vďačný, niekedy nemať nejakú rutinu, ktorá už začína byť nudná, nechám to. A hľadám spôsob, čo je pre tú chvíľu najlepšie. No. A s manželkou, s Ľudkou to robíme ešte teraz tak, že napríklad sme si povedali, tento rok budeme rozprávať a čítať o radosti z Božieho slova a budeme ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo možno. Čiže hľadáme, to je také obdobie vďačnosti pre nás. A potom samozrejme prídu aj mnohé prosby, modlitby, ale toto je základ.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Zmínil jsi taky ďábla. Zažíváš útoky?
2: Lepší otázky byla, nezažíváš někdy?
1: My... Já jsem doufala, že budeš konkrétní.
2: No, ako my máme, víš, nevíme to nazvat poriadně, ale to je taký zvláštny útlak často, hej, kedy proste si povieme, no prečo dneska je to také? A vieme, aha, riešia sa také veci, také. Tak často máme pocit, že fú, že je to ťažké. A dokonca v poslednej dobe musím povedať, že čím viac som s Pánom Bohom a čím viac hľadám naozaj to jeho vedenie, sa mi zdá, že tým viac všelijaké také ťažšie veci prichádzajú, ktoré nedávajú veľmi logiku, prečo a prečo musíme toto riešiť. A tak aj s Ľudkou, s manželkou sme sa modlili nedávno a hovorili, že Pane, že trošku sme unavení z tých útokov, z tých drobných líšok, ona to volá, ktoré tu behajú okolo a berú nám čas. A úprimne, od januára som nemal kľudný čas, aby som sedel pri konkrétnej piesni úplne, že tak ako niekedy, že dve hodiny denne som, teda ne denne, ale dve hodiny večer, keď bol trošku čas, tak som si sadol ku piesni a spieval a skládal veci a dával dokopy texty. Ja od januára som nemal taký kľudný čas. Dá sa nám, že toľko líšok bolo a toľko zvláštnych, ťažkých útokov, že no, že už asi trošku veľa niekedy na nás, ale Pán Boh povedal, že nedá na naše možnosti pokúšať, tak veríme, že nie sme až tak na tom zle.
1: No a jak to přijímáte? Říkáte si, že je to prostě normální, že jsou problémy, nebo že tam, kde se děje Boží dílo, jsou logicky i protiútoky, nebo jak to vnímáte?
2: Hej, tak veľa ľudí pozbudzuje, že pozrite, toľko zlého zažívate, lebo veľa dobrého sa deje. Hej, tak má to nejakú logiku a verím, že tak, jak Pavel píše, že to je duchovný boj, že nebojujeme proti telu a môže nás naštvať nejaký brat alebo sestra, alebo ľudia okolo, spolupracovníci a tak ďalej. Ale v podstate vždy je to o tom, že diabol hľadá, aby klamal, aby zabíjal a krádol veci. Čiže držíme sa toho, že aha, on také chce robiť veci, presne opačne chceme robiť my. Žehnáme, modlíme sa, dobrorečíme, robíme dobré veci, koľko len môžeme, aby presne sme robili opačne to, čo diabol chce. Možno, keby sme boli už ďalej a trošku vedeli viac chodiť v autorite Pána Ježiša, viac vedeli sa postaviť proti niektorým útlákom, tak toto je moja najväčšia otázka, že zdá sa mi, že na to, koľko mám rokov, že som ešte také batoľa v takom duchovnom

0: je to najdôležitejšie, pozerať sa do očí a Pán Ježiš stále povie, nie, nepozeraj tam, to je len rev, my sme tu spolu, ja som tu s tebou, moja prítomnosť je s tebou a to stačí. A to je pre mňa veľmi silný obraz. Tak učím sa toto, nevšimá toľko si tých, toľko tých ruchov okolo a toho kriku diabla a revu toho leva, ale proste to, čo Pán Boh v tej chvíli robí.
1: Připomíná mi to tu situaci, jak Petr šel po vodě za Pánem Ježíšem. To se to moře ještě neuklidnilo. To on šel po tom rozbouřeném moři. Dokud se díval na Ježíše, tak to šlo. V momentě, kdy se začal zkoumat ty vlny, tak šel pod vodu.
0: Kým přišla logika do toho, tak potom to čľupol hlboko.
1: To je zvláštní, že logika je někdy náš nepřítel, když potřebujeme věřit Pánu Bohu. Ještě k těm útokům. Když to hodně zjednoduším, zdá se mi, že v současné době mnoho lidí padá pod takovými dvěma hlavními útoky, snad to tak můžu říct, útoky, totiž únavou a zklamáním. Zažíváš to podobně, nebo jak bojuješ v těch oblastech?
0: Hej, únava je hrozně nebezpečná věc, lebo člověk otupeje trošku a nie je tak pozorný. My stále si hovoríme, že keď ideme na akciu, ideme niekde slúžiť, jedna vec je, že tam ideme, jedna vec je, odslúžime tú vec a robíme najlepšie, čo môžeme, ale to, čo je potom, je veľmi dôležitá vec, lebo keď sme unavení ako vojak po boji nejakom, vtedy sme veľmi zraniteľní. A diabol to veľmi dobre vie. A ja preto hovorím, že učím sa odpočívať veľmi kvalitne. A nemám výčitky ako niekedy, že teraz si ľahnem, aj keď viem, že musím toto urobiť, idem si zdriemnúť na 20 minút. Lebo viem, že keď to urobím, alebo idem sa prejsť, viem, že keď to urobím, pomôže mi to oveľa viac vnímať Pána Boha vtedy. A veľa ľudí to nevie robiť. A ja, keď som bol mladší, hovorím, to isté, my sme išli a sme z toho vyhoreli. A Ľudka by o tom vedela veľa hovoriť. A potom sme zmudrali trošku, že nie, to je tak dôležité, odpočinek je tak dôležitý ako služba. No a to sklamanie potom, to väčšinou prichádza a depky rôzne a pochmurné myšlienky prichádzajú vtedy, keď sme naozaj veľmi unavení, často, je to tak, keď nemáme pohodu, keď nie sme ako Pán Ježiš, že sedí pri stole a jedia dobré veci so svojimi blízkymi, tak to, inakšie to slovo je pre mňa také silné teraz, alebo ten obraz Pána Ježiša, ako sedí a sa smejú a jedia spolu s učeníkmi a s ostatnými. A často o tom čítame. A pre mňa je to silné, že toto som málo robil. A máme v kapele chlapcov, ktorí majú radi kavičky. Ja som nikdy nepil kávu. V podstate mne to nechutilo nikdy. Voňalo mi to krásne, nechutilo. A my ideme niekedy 20 minút, keď sme v Prahe, hráme niekde. A potom ideme 20 minút nájsť tú, presne tú ich kavičku a ten koláčik, ktorý majú radi. A ja tam s nimi sedím a sa učím. Wow. No a potom tá naša mačka, to je od Pána Boha taký prorok pre nás, tá prespí drvivú väčšinu dňa. A my si s Ľudkou sa smejeme. Tá nás niečo učí, Pán Boh nás cez ňu niečo učí. Je čas si oddychnúť, je čas ich chytiť nejakú myšku, je čas zase spať. A čím sme starší, tak tým viac sa tak prežívame, že ak chcem ísť ďalej, musím odpočívať s Pánom Bohom, odpočívať telesne, fyzicky, duševne. Pozerať dobré veci, pozrieť dobré žarty, dobré filmy, ktoré sú pozitívne. Jeden chlapík dokonca mi hovorí, že on nepozerá nič, čo je negatívne. Že toľko negativity je v tomto svete, že keby mal ešte čítať niečo v novinách alebo na internete proste negatívne, že to je už presytenosť. A čiže áno, keď niekto chce nejaké negatívne veci spraviť, priniesť, povedz mi fakty, tam to necháme, ale my ideme proste rozmýšľať o tom, čo Pán Boh robí. A Pán Boh je pozitívny v tom zmysle, že on nikdy nie je v depke, vždy má plán, vždy vie, ako obrátiť na dobré veci. Budúcnosť je absolútne v jeho rukách a je to dobrá budúcnosť, dobrá nádej, nie aby nám ubližila. Čiže keď rozmýšľam, aký je Pán Boh, tak si hovorím, dobre, chcem takto rozmýšľať. Nechcem rozmýšľať to, čo média plňa tým tou omáčkou, čo nie je meso. Čiže no, sklamanie a únava, máš pravdu, ja s tým súhlasím, to je absolútne nebezpečný nepriateľ.

0: Marián Lipovský je hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o tom, co je zatím, co je vidět. Marián je lídr kapely Timothy, takže na pódiu a vůbec veřejně vystupuje velmi často. A to je možná něco, co známe i ze svého života. Jsou prostě chvíle a místa, kdy něco prezentujeme, za něco někoho vystupujeme, ale co je zatím? A odpovídá to tomu, co prezentujeme. Je v korelaci to, kdo jsme a co říkáme. A to je právě téma dnešního rozhovoru. Mariana, my jsme to už mluvili o spoustě věcech, které mají vliv na to, právě jací jsme a jak se projevuje to, jak sloužíme. Chci ještě zabřednout do mezilidských vztahů. Prostě nejsme ostrovy, jsme obklopení lidmi, ty konkrétně nejbližšími chlapci v kapele, samozřejmě až po tvé ženě. Ale taky jsi zmínil, že máš mentora, nebo že jsi někomu vůbec dal to právo zeptat se tě absolutně na cokoliv. Jak je vlastně důležité, nebo proč je důležité mít někoho, kdo má takové právo?
1: Jednak príslovie hovorí, že kto chodí s múdrymi, bude múdry, s múdre je tiež. A že koho máme okolo seba, tak to nás ovplyvňuje. Ďalšia vec. A ja som si uvedomil, že pri tom množstve služby, kontaktov s ľuďmi, manažerstva, organizácie, tam vznikajú rôzne napätia. Ak by som mal strážiť svoje srdce len sám, tak nie je to úplne košer. Ľudka je veľmi dobrý strážca môjho srdca. Tam mi vie dávať veľmi dobré otázky, jednak koučuje, jednak robí duchovné poradenstvo a tak, ale tak vie ako na mňa. Ale hej, dal som právo dvom, trom ľuďom podľa možnosti a času, aby sa ma spýtali hociakú otázku. V kapele máme také hesielko, a dosť často ho podľa mňa využívame, že neexistuje tabu téma medzi nami. Môžeme sa rozprávať a spýtať a môžeme byť úprimní a priami. Mentor môj, alebo ja by som ho ani nenazval možno mentor, skôr ako priateľ, ktorý má právo do všetko vidieť, aj starší ako ja a má viac skúseností. A potom mám priateľa, ktorý je podobný v mojom veku. A potom úplne jedného staršieho chlapíka, ktorý mi pomáhal rozbiehať MPK. Mládež pre Krista na Slovensku, čiže to sú ľudia, ktorí jednak majú skúsenosti, jednak sú plus minus rovnakého prostredia ako ja. Možno, že nie sú hudobníci, ale sú pred ľuďmi a boli často pred ľuďmi a viedli ľudí. Tak bez toho...
0: Že rozumí tým tlakom.
1: Áno, áno. Hej, my často si hľadáme ľudí, ktorí nás tak pohľadia stále a nám povedia len dobré veci, ale priateľ, ktorý vie byť úprimný a povedať aj priamo veci a zároveň vie povzbudiť na nevyčíslenie, a to som objavil už dávno, takže vďaka Bohu mám takých ľudí.
0: Nicméně nemáme jenom lidi, kteří nás hladí po srsti, jsou i tací, kteří nás hladí proti srsti. Jak pracuješ s lidmi, se kterými máš problém?
1: Hej, já asi nevím, čím to je. Ľudka hovorí, že jsem trošku naivný, ale já mám něco v sebe také, že nikdy jsem tak rýchlo neodpísal někoho ze svého okolia, který mi nebyl po srsti. Zajímavé pre mňa bolo. A ja si myslím, že áno, je to druh trošku takej naivity, že trošku verím ľuďom, že to bude dobré. Veľakrát som dostal za to preplesk, my to voláme. Ale neľutujem to trošku. Jednak som sa naučil, okay, že odkiaľ pokiaľ s kým. Ale na druhej strane Pán Boh nám dáva vždy druhé šance. A vždy nám hovorí, že začni znova, keď niečo pokazíme. Čiže si hovorím, že ľudia si zaslúžia druhú šancu. Tak. Na druhej strane viem, že som nepríjemný v nejakých situáciách. Ja som taký celkom rýchly v niektorých veciach, reakciách. A to nie je dobré. Vystrelím, zdvihnem hlas alebo niečo také a potom sa hanbím za to. A neviem s tým veľmi bojovať. Hej? Že príde chvíľa, keď niekto proste burcuje a potom prídem aj ja a zdvihnem hlas a sa postavím za niekoho alebo za seba. A potom som smutný z toho, že tak zase som nevydržal a padol. A to mi pomáha trošku ostať pri zemi, ale zároveň mať veľkú milosť ku druhým. Samozrejme, že tak niekto krásne povedal, že my sme najmilostivejší vždy ku sebe. ku druhým až tak nejsme.
0: A do sebe chceme milost, ano, a spravedlnost.
1: Ano, presne. Dobre, krásne vyjadrené, že ja si hovorím, tak sa učím, že OK, že tak ja chcem pre seba, čo by som chcel pre seba v tej chvíli, tak chcem aj pre druhého. No a keď sa mi to niekedy podarí, tak hej, tak je to výhra. No, na druhej strane, hej, tá úprimnosť aj hovorí, že musím, a múdrosť hovorí, že musím vedieť, odkiaľ pokiaľ s kým. Hej. My sme mali veľa zamestnancov, bolo nás 30. Aj teraz stále mám 10 ľudí, s ktorými fungujeme a robíme premeny túr. A my nie sme len hudobníci, teda nerobíme len koncerty, ale organizujeme premeny túr a semináre a školy a tak ďalej. Čiže stále s ľuďmi pracujeme. Čiže odhadnúť to, že odkiaľ pokiaľ s kým sa niečo dá robiť, to je najväčšia výzva, že? Lebo dobrý vzťah a dobrý tím môže veľmi pomôcť celej službe. Stačí niekedy niečo, čo je toxické, niekto, kto je toxický, alebo ja, keď som toxický, alebo nemúdro riešim veci, tak potom celá služba ide veľmi ťažko, alebo aj končí. A zažili sme veľakrát také situácie, že no, mohli sme byť múdrejší, bolo by inak. Mohli sme nedať tomu človeku ešte to správne miesto, to miesto, na ktorom je teraz, treba ešte možno počkať a bolo by to úplne iné. A tak ďalej, tak ďalej. Tak.
0: Změnili se za těch 35 let i lidé, kterým sloužíte?
1: A teraz myslíš konkrétně, kterým jako generácie, alebo no, spôsoby, jako vnímají věci?
0: To spolu se souvisí.
1: Mm-hmm. Nevím, akým zázrakom je to takto, ale my stále máme blízko ku mladým ľuďom. A stále nějakým spôsobom udržujeme kontakt. Čiže po této stránke nevidím veľký rozdiel, čo sme robili pred 20-30 rokmi. Stále nejak sme s mladými ľuďmi. Ale to, čo sa zmenilo, je možno tá taká citlivosť na seba a možno je to množstvom informácií, množstvom rýchlým svetom a tak ďalej. Ale my sme trošku boli odolnejší. 18 ročne som jazdil na Tatrovke a s privesom 12-tonovým a chodili sme po šialených kopcoch a tak ďalej. Na korbe som mal 40 mladých ľudí. Čiže to nás naučilo trošku možno nejak reagovať na situácie ako 18 ročný. Teraz tá doba je trošku taká citlivejšia, tak vnímame, že áno, že mladí ľudia sú rýchlejšie vyhorení, rýchlejšie unavení, menej možno zapálení, ale keď niekto toto prežije a vie s tým fungovať, tak zase vidím pri tých ľuďoch zápal, ktorý a možnosti, ktoré nájdu, ako vyriešiť veci, ako niečo začať, nejakú službu rozbehnúť, oveľa rýchlejšie, ako my sme to dokázali. Čiže pozitívne aj negatívne veci, ale ľudia sú ľudia, keď sa nakoniec s každým rozprávame osobne a zistujeme, čo je koreň, alebo vidíme, že aké má okolnosti, alebo z jakého prostredia vyšiel, alebo z jakej rodiny vyšiel, tak vlastne si uvedomujeme, že nie, to len iná doba, iné výzvy, ale tí ľudia niekde v srdci dnuka hľadajú tie isté veci ako my, len možno trošku iným spôsobom. Tak nie som taký analista, proste úplne dobrý v tom, analytik nejaký, ale nevidím až taký veľký rozdiel, vidím len väčšiu citlivosť a možno aj preplnenosť v hlavách, v srdciach ľudí.
0: Má to spätne vliv na tvoji tvorbu? Víš, komu spíváš, jací ti lidé sú, jestli sú v niečem iní posunutí?
1: Ešte mi neuveríš, ale ja piesne nerobím pre ľudí. A ja naozaj sedím, akokoľvek sa snažím robiť nejaký text, ktorý by bol popovým hitom alebo rockovým hitom, ja vždy skončím pri tom, že je to moje osobné vyznanie, ktoré ja normálne teraz, ľudka sa smeje zo mňa, ja niektoré piesne, ktoré som tvoril pred 20 rokmi, teraz sú mi tak blízke a tak osobné, že sa s nimi stotožňujem viac ako s nejakou novou piesňou a hovorím, že ja si vlastne tvorím piesne prorocké pre seba pre danú chvíľu. Čiže nie som ten typ písateľa piesni, ktorý tvorí text pre ľudí nejak. A možno je to handicap môj, ale je to skôr moje také vyjadrenie, čo žijem s Bohom a čo chcem žiť s ním a čo mi chýba. Tá piesň, ktorú často spievam v poslednej dobe, že prišiel som len tak ako syn k otcovi, nič neprosím, že s tebou som stačí. Mne to úplne, to je moje vyznanie, že už nechcem len mákať, behať a všetko. Proste nejdem s nakupným košíkom ku tebe, ja toto potrebujem, zaplať mi to, Pane Bože, alebo daj mi to. Proste chcem byť s ním. A tak jak chcem s Ľudkou byť, tak jak chcem byť s Dávidom alebo s Ester, to sú tak vzácne chvíle, syn a dcera, že keď som s nimi, tak nejdeme rozprávať, že čo ideme spolu urobiť a postaviť a niečo. Hlavne chceme vedieť, kto sa jak má. A učím sa to a chcem to. Čiže tak tie piesne, to, trošku som taký iný písač piesni.
0: Dá sa k tomuhle postoji, že stačí mi to dojít nejak rýchlej?
1: Mne to trvalo 35 rokov v službe. Asi keď človek si uvedomí, že najdôležitejší je vzťah s Bohom, s ľuďmi okolo. A inakšie veľa starších ľudí a na smrteľné postie, keď sa ich pýtajú rádu, že čo by zmenili, bol by som viac s rodinou, bol by som viac so svojím partnerom, bol by som viac proste s priateľmi. Že nakoniec každému ide o vzťah a Pán Boh to tak urobil. Nie sme náboženstvo, ale je to vzťah so živým Bohom. S Pánom Ježišom vzťah osobný, nie pre všetkých, len zomrel pre mňa osobne. Mne dal osobne život a tak ďalej. Hej, že, no, tak neviem, či sa to dá skôr, lebo ambície a túžby a nenaplnené sny a tak ďalej nás berú trošku toho, ale čím skôr to každý pochopí a ja, tak tým je to lepšie.
0: Protože zároveň si říkám, že cena tohoto poznání je opravdu ta cesta, kterou k tomu přicházíme, že možná ta zkratka vůbec neexistuje.
1: Mi horí za srdce. My jsme s Ľudkou mesiac, dva mesiace o tom tak rozpráváme. Já jsem športovec, já jsem bol atlet, hej, čiže behal jsem stovku, 100 metrov cez prekážky, skákal do výšky. Cieľ bol preskočiť niečo, cieľ bol dobehnúť prvý do cieľa, nie ten priebeh. Teraz sme išli na dlhú túru proste s Ľudkou a cieľ nebol, že dojsť čím skôr na ďalšie miesto po 20 kilometroch, kde nie, ale cieľ bol prežiť, vychutnať si tú chvíľu toho procesu, kým tam dojdeme. A to bol, to pre mňa, ako pre sprintera, bolo neskutočné. A my sme s Ľudkou toľko narozprávali, toľko namodlili veci, prešli veci, nasmiali sa, najedli. Proste, že a ten proces a tie chvíle boli neskutočné. Čiže trošku mi to trvalo dlhšie, kým som to pochopil, ale už je to trošku lepšie.
0: Možná to je ta zralosť, ke které směřujeme a kterou ano. Bychom rádi.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Máš teď na srdci nějakou píseň? Nějaké téma, které chceš zhudebnit?
1: Aha, teraz, tak to, veď čo, ja mám asi 200 piesní neskončených a mám túžbu urobiť piesne, na ktoré počujú ľudia v našom národe, ale možno aj v Slovensku, ale možno aj v Čechách. Často sme tu a hráme často aj v Čechách. Nájsť hudbu a slova piesni, na ktoré by oni počuli, počuli, pochopili a pritom by to viedlo ku Pánu Bohu. A tak nenútene. Čiže trošku z toho, že robím pieseň o tom, čo prežívam, sa mi mení túžba, že to jak myslím, že v Pyšnej písne Pyšná princezna bolo, že na aké to meno slyší. Neviem, nejaká taká veta tam historická bola. A ja hovorím, že národ počuje na nejakú hudbu, na nejaké slova. Ľudia okolo mňa počujú niečo, čo k ním hovorí. Tak sa pýtam Pána Boha, že je čas urobiť niektoré piesne, ktoré by pomohli aj nekresťanom, ľuďom, ktorí nepoznajú Pána Boha, na ktoré by začuli, že Pán Boh hovorí. Tak to je téma, že čím žijú ľudia a ako to spojiť, že Pán Boh a oni a pritom viem, že moja túžba je vždy uctiť piesňu Pána Boha, ako toto dá dohromady. Takže tak, nie je to konkrétna téma skôr, na čo počujú tí ľudia okolo.
0: Mluvíme tady o tom, že je potřeba projít určitou cestu, aby se člověk dobral nějaké podstaty a v ní tedy spočinul. Když se podíváš zpátky, jak se proměňoval tvůj vztah s Bohem? To poznání, kým on je a kým je pro tebe. Kde jsi dnes? Po těch 35 letech aktivní služby, a když bys to měl trošku srovnat.
1: Já doufám, že to nepochopí zle některých, kteří to možno budou počít, o čem tu rozpráváme, ale já jsem vyrastal v CBčku Prešovskom, Církev Brátská v Prešove. A chápem, rozumiem tej historii a tej takej nábožnosti, ktorú sme tam mali. A bola trošku taká tuha. Hej? Brat Fazekáš, taký veľmi dobrý kazateľ, a hovoril, že my musíme byť takíto kresťania, ako on si srandu robil, ktorí majú takou prodlouženou tvář, ako ten kúň, a byť taký vážny. A hláška u nás bola často, že my sa radujeme v skrytosti svojho srdca. A ja keď o tom rozmýšľam, v tomto sme vyrastali, bola taká doba, malo to nejakú logiku v tej chvíli, ale môj vzťah z toho, že máme Pánu Bohu slúžiť, zodrať sa pre Neho a máme žiť chudobný a pokorný, tak toto sa mi menilo na smer, že nie, že život s Pánom Bohom nemusí byť slávny a neviem aký, ale môže mať dostatočný level pokoja, radosti, chvíľ, kedy je nám dobre, tak bežne, ako to Pán Boh stvoril, že sa spolu najeme a je nám dobre, aj keď tam nepadne nejaké zbožné slovo, ale Pán Boh vie, že sme mu vďační za to, že máme také chvíle. A čiže z toho takého tuhšieho, hranatého vzťahu voči Pánu Bohu, kedy mu slúžime, žijeme pre Neho, nesieme ten svoj kríž, radujeme sa skrytosti srdca, prišlo, že Pán Boh je milostivý, odpúšťajúci a ten, ktorý nám dáva vždy šancu na nový začiatok. A toto dáva neskutočnú slobodu a čím viac si toto uvedomím, tým sa cítim slobodnejšie. A jasne, že nechcem žiť v hriechu, nechcem pádať, nechcem žiť bez Pána Boha a robiť si svoje. Ale na druhej strane, Pán Boh je absolútne milostivý a rozumie, prečo robím, čo robím, a preto ma vedie niekde, niekedy dostanem poza uši, niekedy ma pohľadí, ale je to tak vyvážené, že nie je to kostnaté a stuhnuté, nemám iné slova, slovenské slova takéto, ale a je to viac o slobode. Kde je Duch Boží, tam je sloboda. Duch Svätý dáva lásku, radosť, spokoj. To všetko chcem tam byť v tomto prostredí, lebo potom aj viem viac sa rozdať, viem sa zodrať pre Pána Boha, lebo to nie je práca, je to moje radosné chodenie s ním. No, a neviem to úprimne. Učím sa to stále. Byť viac slobodný a viac s Pánom Bohom v jeho prítomnosti a učiť sa, aký je. Veľmi mi to pomáha, keď Pán Ježiš povedal, že taká svetská vec, povedal takú, že budeme v nebi piť víno s ním pri stole. Tak ja si myslím, že on presne tam cieľil. Víno trošku robí to, že človek je slobodnejší rozprávať, že je tam dobrá náhľada. A Pán Ježiš to takto použil. Myslím si, že preto, aby nám dal trošku jasne najavo, že teším sa, že budem s vami a teším sa, že už tu môžeme byť spolu a tam budeme ešte viac spolu tvár v tvár. Čiže v tej chvíli mi to dáva nejaký taký pocit, že to môžem roztiahnuť viac krídla, môžem viac snívať s ním, môžem viac hľadať radosť, naozajstný pokoj, nielen vedieť, že Božie kráľovstvo je o pokoji, 1/3 Božieho kráľovstva je pokoj, spravodlivosť a radosť. Čiže si hovorím, ja chcem mať aspoň tú 1/3 žiť v jeho pokoji, v jeho radosti a spravodlivo. Tak no, toto sa zmenilo veľmi vážne a mení sa to. A preto viac spievam o Božej láske, o tom, aký je dobrý otec a ako nemá problém s nami a nesklameme ho, že zistí novú našu slabosť, nový hriech nejaký, jeho nesklameme s tým, on nás pozná oveľa lepšie, čiže dáva mi to slobodu.
0: Tak Mariana, přeju hodně silných věmů vnitřních, vyladěných s Pánem Bohem, aby se ti podařilo najít ta správná slova a melodii pro oslovení dalších lidí.
1: Ďakujem veľmi, rád sa to budem učiť.
0: Mým dnešním hostem byl Marián Lipovský, kapelník skupiny Timothy. Moc děkuji za všechno, co jsi s námi sdílel.
1: Já děkuji velmi pěkně za dobré otázky.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pěkný den a někdy příště naslyšenou.

0: V následující hodině uslyšíte rozhovor se zpěvačkou Miriam Kaiser. Řeč bude o její tvorbě postavené na biblických žalmech, o hudbě jako prostoru bezpečí i o tom, jak mohou staré texty znít nově. Společným časem vás provede Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka. Od mikrofonu vás zdraví a provázet vás bude Karolína Vološinová. Dnes je mým hostem skladatelka, houslistka, zpěvačka, multiinstrumentalistka Miriam Kaiser. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Co pro vás osobně znamená název Skrytá v těbe? Jak se promítá do celého alba, což je vaše poslední album?
3: Áno, predovšetkým myslím, že som sa snažila vyjadriť bezpečie a ukryt, čo som považovala za takú nosnú tému celého albumu. Vlastne rozmýšľala som najprv, že by sa album mohol volať Ukryt, no ale potom vlastne tento názov mi prišiel taký poetickejší a tiež vyjadruje viac takú ženskú dušu tým, že to teda písala žena, ja, tak je mi to asi také vlastnejšie.
2: Vzpomenete si na hlavní impuls nebo moment, který vás přivedl k tvorbě této desky a takového jako sestavení tak, jak je?
3: A tak určitě je to láska k Božímu slovu, která v podstatě už od toho předcházejícího albumu jsem nějak vnímala, že víc jako vlastné texty má zaujímají biblické texty. A ráda sa ich učím naspamäť, proste meditujem nad nimi. Naozaj, že slovo, Božie slovo sa mi stalo takým základom v mojom živote, k ktorému sa vraciam. Myslím si, že určite dôležitý impuls bol aj od poslucháčov alebo takých fanúšikov, ktorí mi vlastne povedali, že by bolo fajn, keby som sa možno sústredila iba na žalmy. Niektorí. No a potom druhá vec je, že som sa vlastne žalmom začala sama viacej venovať. Aj som od niektorých autorov, ktorých som ako obľubovala, tak som prijala takú myšlienku, že žalmy môžu byť aj niečo, čo nás môže sprevádzať každý jeden deň. Takže tak ako to niektorí teda robia, že si čítajú žalmy každý deň, tak ja som sa tiež rozhodla čítať si žalmy každý deň. A takto keď som to už robila tretí rok, tak tam už automaticky potom ako ktorá tvorí, tak my začali vlastne, sami to začalo spájať s hudbou, alebo nejakým spôsobom som cítila volanie k súdobňaní týchto textov, niektorých kapitol.
2: Ty kapitoly sú netknuté, nebo ten text, ktorý ste zhudebnila, je netknutý, nebo ste tam niečo poškrtala a doplnila ten text?
3: Tak snažila som sa vychádzať z tej pôvodnej originálnej verzii, čiže to bola taká zásada aj pri Šalamúnovej sieni aj teraz, že a som vlastne nič nemenila. Možno, že nejaké synonymum, ale tak to už je vec prekladov. Takže v podstate som vôbec nezasahovala do toho pôvodného textu.
2: Vy ste zmínila, že ste sa to učila na spamäť. Bolí to niekdy? V tom smyslu, že mladí lidé nebo deti sa neradi učí veci na spamäť, teda asi jak co, ale co vás na tom baví, nebo k čemu to je dobré? Učit se, trénovat mozek, žalmy nebo vůbec texty na spaměť? A konkrétně ještě k tomu učit se na spaměť biblické texty?
3: Tak podle mě je to taky jiný způsob studia. Člověk jako keby prežuje to slovo, že keď se ho dáš naučit na spaměť a venuje se mu nějaký čas, tak prostě odrazu začíná tak jako keby hlbšie vnímat zmysel toho textu a i toho autora. Alebo aj celkovo taký koncept toho, prečo ten text bol písaný. Snažím sa nie všetko si stiahovať na seba, ale často rozmýšľam, že prečo ten autor to písal, tak ako to napísal. A do jakej doby to bolo zasadené ku komu. A tieto veci mi potom o mnoho viacej dochádzajú. Čiže učiť sa naspamäť Božie slovo je určite aj dobrý trénik mozgu, ale pre mňa je to taká vášeň a nie je to nič náročné, keď sa človek rozhodne, že si proste jeden text, jeden verš denne sa naučí, tak to mi pomáha sa vlastne zastavovať a ako keby sa vrácať k pánovi a uctievať ho počas dňa v takých krátkých zastaveniach. Nehovorím, že to robím vždy perfektne, ale v podstate je to niečo také, čo ma k tomu viacej vedie. Že už keď mám teda tú prestávku, takú tú odpočinkovú, tak si pripomeniem ten text. No a je to super.
2: Jaké ovoce z toho?
3: No, myslím si, že určite väčšia láska k Bohu, a väčšie pochopenie. Tak celkovo taký duchovný rast.
2: Mm-hmm.
3: Ale ešte, čo sa týka ovocia, tak som vnímala ešte viac, ale k tomu možno, že prídeme spievať a chváli. To som si tak uvedomila, že to je ďalší taký level, ktorý som si tiež neuvedomovala, že aký veľký význam má v živote kresťana, aby sme spievali viac chváli. Ale možno, že sa k tomu dostaneme.
2: Možno jo. Vaše tvorba v sobě odráží texty spíše ze Starého zákona. Co vás k tomu vede? Proč ne více z Nového?
3: To je zaujímavé. Tiež som si to všimla, že to tak je, ako keby stále viac vnímam Boha Otca. A na Pána Ježiša sa potom tak sústredím tak extra. Lebo viem, že je strašne dôležitý. Neviem, asi je to týmto poetickosťou toho Starého zákona. Však predsa len máme tam tie prorocké knihy, žalmy sú strašne poetické. No a ja som taká poetická duša, tak ma to k tomu asi ťaha. Je taká rozprávková, niekedy som zasnená a všetky tie príbehy a tak, tak môžu sa mi to viacej s tým, že mi je to bližšie.
2: Jak moc těžké je napasovat ten vlastně originál, přeložený text, biblický text na tu melodii? Jak se tady s tím popasujete? Že někdy, když poslouchám křesťanskou tvorbu, tak zní, ať oni to třeba mysleli dobře, tak to zní krkolomně. Že se snaží nějak zhudebnit ty texty biblické, ale třeba to tam nepasuje do frázování, nebo je to takové až jako nepřirozené, tak jakým způsobem v tomhle postupujete vy, nebo jak se s tím perete možná?
3: Já si myslím, že to frázování alebo tie prízvučné domy a také, to já jsem to nikdy neovládala velmi teoreticky, ale asi to robím všetko viac menej podvedomé a pravděpodobně nie som v tom úplně dokonala, ale tak snažím se, aby to nebylo nějaké krkolomné, aby to tam sedělo prostě na tie slabiky a tak a tie rytmy, aby tam boli zachované. Takže skôr tak nejak, ako to mám napočúvané, lebo však v podstate hudbu robím, alebo hrála som vo chválu spevkách od detstva, od puberty. Takže to sú roky, roky, ktoré už máme v sebe vžité. A hudba to je to isté vlastne, že ani nevieme, že kam sa dostaneme za roky, rokúce v tej hudobnom tom zmýšľaní, alebo v tom aranžovaní, že niektoré veci fakt, že považujem za prirodzené, ktoré by pre niekoho možno, že keby úplne, že išiel od začiatku, tak mohli by veľmi náročné.
2: Jaká témata ste chtěla propsat do alba a jaká témata byste si přála, aby rezonovala s posluchačem při poslechu?
3: Ja si myslím, že tých tém je tam viacej a chcem o tom viacej hovoriť v podstate v komunikácii aj na sociálnych sieťach, jak sú poslucháči, tak ľudia ma môžu viacej sledovať. Tak určite je tam dôležitá téma dôvery a bezpečia, ale je tam tiež silná téma vďaky alebo oslavy, potom milosti a odpustenia a čakania, volania na Boha. Takže toto sú také veci, ktoré tam vnímam a myslím si, že každá jedna nejakým spôsobom ku mne hovorí alebo v istých obdobiach viacej. A keď som písala ten album, tak si myslím, že práve pre mňa to bezpečie a ukryt boli dôležité. Aj keď ja som si to neuvedomovala až tak veľmi v tom období, že naozaj to potrebujem viacej pochopiť. A často som sa vrácala napríklad v Žalmu 91, ktorý hovorí, že kto býva v úkryte najvyššieho, nocuje v tvôni všemohúceho a tak ďalej. Celý album je vlastne o tom, ako sme v bezpečí, ako nás Boh chráni pred nepriateľom alebo pred rôznymi chorobami, rôznymi navštíveniami zlého. Práve tieto texty niekedy, aj v noci som si ich pripomínala, keď som sa zobudila a som ma naplnil taký strach, taká trošku taký stres, možno, že z toho, čo som prežívala, alebo tak, tak som sa vlastne vrátila k tým textom a cítila som, ako ma upokojujú a vlastne potom tá Božia prítomnosť ako keby tak zatienila všetko to zlé a Pán Boh to obrátil na dobré.
2: Kterou píseň byste teď vybrala, která reprezentuje takovou tu bezpečnost nebo bezpečí v Bohu, ukryt v Bohu z toho alba, které si pouštíme teď?
3: Tak možná to by ten Žalm 91, kdo bývá v ukrytě nejvyššího.

0: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7. Dnes je se mnou skrze vzdálené připojení, aspoň na dálku, ve studiu Miriam Kaiser a posloucháme album Skrytá v těbe. A doposlouchali jsme teď žalm 91. Jak je těžké dát dohromady mini orchestr? Protože na předchozích albech jste spolupracoval s dalšími muzikanty, ale tady je to ještě obohacené na toto album o další instrumenty, nejenom o strunné nástroje, nejenom housle a další, ale i trubku a kytaru a takový speciální buben. Jak je to náročné tohle dát dohromady?
1: Ja si myslím, že hudobníci sú ochotní hrať, práve že sú vďační, keď nepoužívame sample alebo nepomôžeme si nejako sami, ale veľmi rádi zahrajú, takže skôr je to otázka financií, že či máme z čoho ich zaplatiť. Tak ja som sa to snažila tak nejak rozumne, že čo som mohla, to som si aj sama nahrala. A potom vlastne som chcela, aby tam hrala so mnou tá kapela, ktorá so mnou koncertuje, takže oni tam sú. Je tam v podstate Michal Slavka na husle, Matej Tkač na violončelo a Terka Mardiaková na gitaru, to je taký môj základ. A tí ostatní hudobníci, tak ich som prizvala a zaujímavý teda host bol práve ten, čo hrá na ten orientálny nástroj Frame Drum. On je náš taký slovenský grapeli, on je vynikajúci huslista, je náš Stanko Paluch. Tiež multiinstrumentalista, kade na všeličo možné hrá. A toto je práve jeho taká záľuba v poslednej dobe, tieto všelijaké rytmické orientálne nástroje. No a on je taký, že on čo chytí do ruky, tak tomu ide. Alebo veľmi rýchlo sa dostane do naozaj vysokej úrovni, na vysokú úroveň. Takže on v podstate, on mal jediný taký, ako keby taký autorský zásah do tej hudby. Všetko ostatné som v podstate ja napísala, znotovala. Ale Stankovi som nechala teda voľnosť, že prosím ťa, do týchto piesní si to nejak predstavím, tam to cítim, že skúsim niečo vymyslieť. Takže to bol jeho taký autorský zásah.
0: Pomůže vám při tvorbě nebo při úpravě těch skladeb třeba umělá inteligence?
1: Nie, vôbec. Raz som skúsila urobiť takú vec, že som si partitúru, ktorú som mala napísanú, hodila do umelej inteligencie a pýtala som sa jej, že či je to harmonicky korektné, niečo také som sa asi pýtala. A viem, že vtedy ako to dlho to čítala a potom by tam aj našla nejaké takí, čo sú od hudby, tak určite budú vedieť, že proste niektoré tie závery, subdominanta, dominanta, tak tie kadencie, že som nemala, nikde som niečo opravila na základe toho, ale to bolo tak akože asi strašné minimum. A trošku som sa na tom tak zabavila, že sranda je, že aj ona vie byť istým spôsobom možno, že učiteľ, ale tak samozrejme, že ju treba kontrolovať.
0: A v čem si myslíte, že má muzikantské řemeslo pořád navrch a je jedinečné a že inteligence uměla nemá šanci vás převalcovat. Já vím, že se to dynamicky mění, že to, co platí teď v době natáčení rozhovoru, nemusí platit za rok, ale bohužel.
1: Krásne. Takže nevíme, čo vymyslí umělá inteligencia v rok. Zatím je, že vraj se dá teda zjistit, že to robila umělá inteligencia. No tak zatím je to podle mě určitě ta člověčina, asi to hádám, bude stále tak, že tam to srdiečko, to cítění tam prostě to nemůžu nahradit stroj.
0: Je na albu nějaká skladba, která je pro vás obzvlášť osobní nebo nese nějaký osobní příběh?
1: Je jedna skladba taká celkom intimná, taká, já bych se nazvala, že zpívaná modlitba Bože, ty jsi můj Boh. V podstatě postavená na klavíri, trošku sláčikou tam je. Tak ten text mám velmi rada, i tu pěsně sama velmi rada zpívám. A príde mi takovou intimnou, hovorí o tom, ako veľmi túžim po Bohu, ako suchá vyprahla zem. Tiež trošku ako keby mi je blízka v tom, že hovorí o tom, ako vieme Boha chváliť aj na lôžku, ale uprostred noci, keď sa zobudíme, že aj ten čas môžeme využiť na to, aby sme ho chválili, aby naše peria, sely, ústa ho chvália. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráži rozmýšľam o tebe, tukom a olejom sa síti moja duša. Tak to si hovorím, že to je presne to, keď prichádzame k Bohu, že ona síti. Nádherné. Tak preto mám asi rada ten text.

0: tvojej hudbe alebo pri príprave na chvály alebo počas stretnutí, keď sa spolu stretneme v nedelu a máme proste chvály. Tak proste v jednom momente som tak vnímala, ako keby mi pán Búh povedal, že Miriam, že chcem, aby si spievala viacej chvály, že aby to bolo niečo, čo ťa sprevádza každý deň. A ja viem, že niektorí chváliči to tak robia, že proste si zoberú a spievajú s gitarou a proste majú ten čas chvál s pánom. A to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Ale je to také ojedinelé, že ako keby sa to týkalo len chváličov. Ale ja som potom odrazu vnímala, že toto nie je vec len, ktorú by mali robiť chváliči, ale že všetci máme v podstate takú prirodzenú danosť spievať od Boha. A tým, že máme v dnešnej dobe vynikajúcu reprodukovanú hudbu, máme veľa možností ju počúvať, tak ako keby ona vytlačila taký ten náš prirodzenú schopnosť spievať. A my sme prestali spievať a k tomu spev je niečo, čo je úplne prirodzené. Ja som práve včera počúvala jedno také vyučovanie a tam hovoril, že také svedectvo je tom, ktorý zomrel, že prišiel do neba, že taká veľmi dramatická smrť, že vôbec nevyzeralo, že by mohol ožiť, ale že vraj on bol nejak vzkriesený potom. Neviem, lebo je to samozrejme, že to sa nedá úplne takto potvrdiť, ale on hovoril teda, že keď prišiel do neba, že on počul, že tam bol všade nejaká, že všade bola hudba a že to nebola, že symfonická hudba alebo nejaké zbory, alebo tak ako si predstavím, že, ale že keď sa tak započúval, tak zrazu videl, že všetko stvorenstvo spievalo, že proste kvety, celá tá príroda. A podľa mňa to je taký obraz toho, že aké je dôležité tiež, že máme Boha chváliť spevom. Lebo toto je tiež nebi, že všetko ho ospevuje. No a ja keď som začala potom viacej spievať, a vyslovene ako aj som si to zobrala ako taký návyk, že toto bude prvá vec, ktorú budem ráno robiť, že budem spievať chvály. A potom som si povedala, že a budem spievať chvály aj počas práce, kedy mi to práca umožňuje, napríklad keď šoferujem alebo keď robím niečo také jednoduché, takže budem spievať chvály. Tak do môjho života ako keby automaticky prišlo také ovocie Ducha Svätého, väčšia radosť, väčší pokoj. A mám pocit, že Pán Boh miluje, hej, keď ho uctievame a že on je to taký nástroj, aby nám odpovedal na modlitby. Takže taký duchovný nástroj duchovného boja. Takže určite by sa dalo o tom strašne veľa rozprávať, ale toto som len tak chcela skrátke povedať, že ja teraz pozbudzujem všetkých, kade chodím a toto rozprávam, že spievajte chvály, že nezabúdajte to robiť. A my sme teraz aj v zbore vlastne, naši mladí ITčkári vytvorili takú aplikáciu, kde sme ako keby, ktorá obsahuje v podstate playlist chvál, že máme tam naloadovaných piesní 350, ktoré spievame v zbore. A teraz my sme to vlastne sprístupnili všetkým v cirkvi a povedali sme im, že kľudne tam choďte, nájdete si tam piesne, spievajte ich, alebo pozrite si, aké playlisty sme hrali v nedeľu a niečo, čo vás oslovilo, tak vráťte sa k tomu, spievajte to. Takže takto.
1: Já si myslím, že to je i jako celospolečenský fenomén, že vlastně míň zpíváme, že to není jenom, že nespíváme chvály, ale nespíváme obecně. Třeba v dětství jsem taky tím, že babička zpívala, tak se to, jo, lidovky a takhle, tak já vím, že vy máte taky blízko k folkloru nebo k folkové muzice, takže se to jakoby vytrácí, jo, těmi generacemi. A tohle určitě je způsob, jak se k tomu vrátit. A ještě když se uctívá skrze ty písně jako Pán Bůh, tak to má úplně ještě jinou dimenzi, jiný rozměr.

obraz těba. A tak som teda tvoj, ale prosím, pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

že ma videli, prach som v tvári mal, ako by som veky márne púšťou putoval. A naozaj ma všetci videli,

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

0: Další díl z pořadu Ke kořenům vysíláme v premiéře v sobotu ve 20 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je neděle 14. června a první hodina nám přináší pořad Klíčové slovo. Dnes na téma Pohled zevnitř. Hostem je Marián Lipovský, moderuje Kateřina Hodecová.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se opravdu snažíme jít na dřeň věci. To proto, že když otevřeme, odemkneme nějakou oblast života, prostě se nám v ní jednodušeji žije, jednodušeji se chápou souvislosti a možná jsme více pravdiví a poctiví. I proto jsem dnes moc ráda, že mám u mikrofonu Mariána Lipovského. Určitě znáte spojku s kapelou Timothy. Mariáne, vítej.
3: Děkujem. Těším se na náš rozhovor.
2: Marián byl dlouhé roky v čele služby Mládež pre Krista. Jak už jsem říkala, léta je lídrem a frontmanem kapely Timothy. Zkrátka často stojí v čele. Dívá se na lidi a zvěstuje jim něco důležitého, co je součástí a podstatou jeho života. Ale jaké je to, když nestojí na těchto prknech, když nestojí tváří v tvář lidem, když se připravuje na to, aby mohl vůbec něco říct. Co to stojí? To je moje dnešní otázka na Mariána Lipovského. Ještě jednou tě tady vítám.
3: Děkuji.
2: Mariáne, je pro tebe těžké stát před lidmi s tím, že víš, že ovlivňuješ jejich život, že je někam vedeš a máš za to tu zodpovědnost? Nebo už je to prostě standard a rutina zvyk?
3: Ne, já to každý den hovorím a stále to hovorím naozaj, že já jsem introvert. Naozaj. A moja kancelárika je 2x3 metre a je to ještě aj šikma stěna. Já až tak ľudí nepotrebujem do života. Čiže je to stále výzva. Stále, keď idem na pódium a dokonca aj teraz, keď hráme už cez 30 rokov, spievam, hrám. Stále, keď idem na pódium, je to pre mňa riadna výzva. A zabúdam všetko, čo sa len dá v tej chvíli prvej. Možno niekedy po druhej, tretej piesni už začínam byť sám sebou viac. Ale je to zajímavé. A Ľudka, moja manželka, by naozaj vedela hovoriť o tom veľa. To, ako ma bolí chrbat po nejakej kázni alebo po nejakom hraní, to je nie preto, že som dlho stál, ale preto, že tá trema alebo to všetko, čo je vo mne, sa zrazu uvoľnilo. Ja neviem, čo robiť potom. Čiže hej, je to stále výzva pre mňa. A niekedy som sa trošku tak s Pánom Bohom o tom hádal jemne, keď to môžem tak povedať, že prečo? Naozaj mne stačí malý priestor robiť pieseň, rozmýšľať o veciach, tvoriť. To je môj priestor, ktorý mám rád. A keď som na pódiu, tak to beriem, ok, Pán Boh ma tam dal. A jasne, že za ten čas, za tie roky už trošku, som taký prerobený introvert na extrovert na niektorých veciach, ale nie je to moja tá hlboká osobnosť, kto som naozaj.
2: Ono je to vůbec zajímavé, že Pán Bůh si používá často, si všímám, lidí, kteří by spontánně dopředu nešli, kterým nejde o to, aby byli známí, aby byli populární, aby se o nich mluvilo, nebo aby byli vidět, přesto si je používá. Rozumíš tomu ve svém případě, proč tě Pán Bůh postavil před lidi?
3: Naozaj netuším. Nech to tak povedal asi, že asi to bylo naozaj mudré. Mně se to páčí, že to, čo člověk je, keď je sám, kým je, keď je sám, tak vlastne možno, že Pán Boh to vidí, že nemá obavu potom dať aj pred ľudí. Hej? A možno niekto, kto veľmi chce byť na pódiu, možno, že to nie je ešte ten správny čas. Ja som netúžil po pódiach ani pred ľuďmi stať. ani nie som nejaký študovaný rečník, ani spevák študovaný a tak ďalej. Čiže ja nikdy som sa tam na to nepripravoval v podstate. Ale viem, že keď som bol doma sám a nikto ma nepočúval, nevidel, tak vlastne spieval som Pánu Bohu tak, ako keby som bol na podiu pre neho. Hej. Čiže možno, že to je taká vec. To, kým som doma a keď nikto nevidí, tak možno, že Pán Boh potom nemá problém dať ho pred ľudí na podiu. Možno, neviem. Nehovorím, že tá sláva nie je, alebo to videnie pred ľuďmi byť a byť niekým, že nie je, nie je také nejaké klské. Ale každý s tým bojuje aj ja. Netváriť sa nejak, nebyť niekým iným, ale nechýba mi to a preto možno Pán Boh to stále nejak drží. Drží ma tam.
2: Já si pamatuju právě Miro Toc z kapely Tretí deň mi kdysi říkal, že na pódiu je klusko.
3: Ano, ano, ano.
2: Vnímáš to taky tak?
3: Hej, já myslím, že jsme se rozprávali o tom a on to tak vyjadril někde, já jsem to počítal někde, že to tak povedal a velmi dobře to trafil. Hej, je tam šmíklavo po slovensky a ne každému to prospěvá. Verím.
2: Jak si hlídáš svoje motivy?
3: Pán Boh má na mňa finty. Ja malokedy, naozaj malokedy počas koncertu alebo nejakej kázne nezažijem chvíľu, keď proste urobím nejaký brept riadny. Alebo zabudem slova, alebo proste netuším o tóne, ktorý by som mal spievať. A to ti je taká dobrá škola pokory. Čiže na druhej strane, keď mi niekto povie, hoj, ty, ja neviem, napríklad niekomu sa môže páčiť hlas a mi povie, že tvoj hlas je taký dobrý, že jak to znie, proste také to bolo dobré. A ja, ale v tej chvíli viem, že čo všetko som pokázal a čo bolo. Čiže ten balans, že niekto pochválí, je super. Pomôže to pokračovať, že to má nejaký zmysel. Na druhej strane to, že koľko chýb porobím, alebo aké veci sa nepodarili, tak vlastne to je taká pre mňa bežná vec. Ja nie som profík, hej, v tomto, neštudoval som to. Čiže potom, keď vidíš, že na podiu sa smejem a na chlapcov sa usmievam, tak to je preto, že zase som urobil nejakú vec, o ktorej chlapci netušili, že sa stane a sú z toho zúfali a z tej zúfalosti sa na seba usmievam. Takže to nie je, že je nám dobre na podiu. Tak ja som zase niečo vystrelil, čo som nemal. No, to drží veľmi potom to drží dole pri zemi.
2: No. A máš problémy s pýchou?
3: Ach, to nemá. Každý má. Aj každý túži asi potom, že by bol uznaný, že by počul nejaké povzbudenie také a že mu to urobí dobre. Mám ja. Ja som skôr depresívnejší typ, mu sa priznám. He. Čiže mne chýba trošku nejaké povzbudenie. Aj sám seba povzbudiť. Tým, že veľa rozmýšľam, veľa píšem nejaké texty a tak ďalej, tak a ma to ťaha do takej trošku sa uzavriem a tým pádom ja skôr potrebujem asi povzbudenie. Pícha je zase ďalšia vec, keď niekto vidí nás a vidíme nejaký výsledok niečoho, že sme niečo dobre nahrali a tak ďalej, tak vtedy je tá chvíľa, keď sa to láme, keď si hovorím, OK, bolo to pre Pána Boha, bolo to pre nás, myslím si viac o sebe vtedy, alebo viem, kto som. Asi normálna vec, každý to nejak takto podobne prežíva. A po tých rokoch, 30 v službe, 35, tak vlastne, ale na druhej strane mám ilúzie o sebe, čiže je to taký dobrý balans podľa mňa teraz.
2: Dostavil sa ti niekdy pocit únavy, kdyby si řekl, už stačilo po tých 35 letech?
3: Každé ráno. No, hej, cítim, že pre mňa je problém hlavne v tom, že moje emócie, keď som starší teraz, neregenerujú tak rýchlo, ako by som chcel. Čiže po akciách, po cestovaní, po koncertoch, tak toho, keď je toho veľa, tak ja vlastne naozaj potrebujem oveľa viac relaxu a odpočinku. Ak nechcem ísť len ako, my to voláme ako motorka, idem tento celý čas, ale ak chcem naozaj prežívať veci a trošku ich vidieť, že či to malo nejaký zmysel, či môžeme niečo vylepšiť, či niečo Pán Boh si chce inak používať. Ak mám mať taký zrelý čas na to, tak potrebujeme byť oddychnutí. No a niekto povedal, že hudobníci, vy máte taký krásny život, vy proste prídete, rozbalíte gitárku, zahráte, zaspievate. A ja hovorím, my nie sme hudobníci, my sme nosiči aparatúry, nakladáme, vykladáme, dávame na pódium znova, potom máme hodinu program plus minus, kážeme, hovoríme svedectva, spievame, potom znova to všetko dávame z pódia, dáme do auta, naložíme, cestujeme ďalších 4-5 hodín, prídeme o 3 ráno. Čiže jedna hodina z toho je tá služba, ostatné je makačka, čiže toto dosť vedie do pokory. Pomáha.
2: To chápu. Stojí ti to za to pořád?
3: No hej, ja, pre mňa je to, že viem, že je to od Pána Boha. Je to niečo, kde si nás chce používať. A dokonca mám pocit, že trošku sme sa už naučili, ako to robiť a čo nerobiť a čo robiť a čo je od Pána Boha, čo nie je až tak hej, po tých rokoch. Čiže mám pocit, že trošku som dozrel, tak asi by bola škoda to nechať, aj keď úprimne, naozaj úprimne hovorím, veľakrát mi napadajú tie myšlenky. Už asi stačilo. A neviem veľa kresťanov 60-ročných, aby proste ešte boli na podiach a toľko cestovali a hrali a spievali. A možno vo svete je to také, že tie hviezdy svetové tak sú ako niekto. V kresťanskom svete je, že čo ty robíš ešte na podiach? si myslím.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je zaměřený na to, co není vidět v případě veřejné služby. A tak jsem moc ráda, že se mnou u mikrofonu je Marián Lipovský, frontman kapely Timothy, se kterým si dnes tady povídáme na téma, co je zatím. A také, co to stojí. Ty jsi tady v předchozím vstupu, Mariáne, řekl, že je potřeba rozpoznávat, co je boží a co ne, co je od něj a co ne. Jak to děláš? Jak tohle rozpoznáváš?
2: To je nebezpečná otázka.
1: Říkal jsi, že se můžu ptát do hloubky.
2: Úplně ano. A prosím, ano. Já vám chcem povedať, že já nejsem si jistý, že už to rozpoznávám dobře. Že veľakrát jsem si povedal, tak toto nebylo moje město. Kde som bol. Možno niekomu to pomohlo, ale ja som vedel, že to nebolo úplne moje miesto. A čiže ja si držím ten taký habit a taký zvyk, že najprv chcem byť s Pánom Bohom a v poslednej dobe sa mi to darí takto, že stávam trošku skôr. Nejakým zázrakom stávam nie o 7, 6, ale niekedy aj skôr, často skôr. A pre mňa je to je balzam na dušu. Zidem do obyváčky, kde nikto nie je. Čítam Božie slovo, spievam veľmi potichy, aby som nezobudil ľudku a keď tam niekto je tiež u nás. A to je môj čas, kedy proste začínam úplne v pokoji. A aj preto, že moja hlava, moja myseľ proste funguje ako ventilátor. Stále sa to tam krúti. Ale ten ranný čas je pre mňa neskutočne zácny. Čiže tam si pýtam také veci, že páne, že chcem počuť a rozumieť, kde dnes mám byť a aké veci plánuješ v týždni a v mesiaci a rok, aby som proste naozaj naplnil ten čas tak, ako ty chceš. A stretávam starších kresťanov, ktorí mi hovoria, že veľmi si strážia, oveľa viac si strážia ten svoj čas teraz, ako keď boli mladší, lebo teraz vedia, že už toho nemajú pred sebou až tak veľa, sú starší, nevládzu toľko a tak ďalej a preto hovoria, že chceme byť presne na tom mieste, kde nás chce mať Pán Boh v pravý čas a nerobiť veľa a robiť len to, čo chce Pán Boh. A to pre mňa je také silné moto, že niekedy sme robili veľa a všetko možné a tak ďalej a teraz chcem robiť to, čo chce Pán Boh. Chlapci sú ku mne super, mám dobrý tým, oni ma strážia od toho, aby som veľa nenosil a veľa nerobil niečo, čo nemusím, aby som bol viac sústredený na to, že dobre mám pred ľuďmi niečo povedať. Pán Boh chce priniesť nejaké slovo, tak tie rána sú pre mňa chvíle, kedy počúvam, napíšem si veci, poznámky, prosím Pána Boha, aby proste naozaj to požehnal, zmocnil, aby som to vedel dobre dať. Tam robím piesne, a je to skvelý čas s Pánom Bohom. Čiže to je taký zdroj pre mňa a nechcem to nikdy ani zmeniť. A potom ostatné strážim si, kde a s kým a ako proste to mám robiť, čo Pán Boh ma volá robiť.
1: A je to tak, že tedy máš v hlavě co chceš říct lidem, anebo se to děje v tom okamžiku a čerpáš z těch rán a tichu?
2: No, ja som trošku taký viac improvizačný typ. Nikdy som nekázal tak, že som mal napísanú kázeň. A dokonca aj slova piesni, ja ich často zmením za jazdy. Buď zabudem, alebo proste mám na srdci niečo, čo chcem vyspievať, tak to tam vyspievam. Ale za tie roky už som slobodnejší to takto robiť. Čiže hej, naučil som sa viac improvizovať a vnímať, čo v tú chvíľu Duch Svätý chce napríklad robiť. A znie to tak duchovne veľmi, ale nie je to nič preduchovne, ale je to skôr tá situácia, kedy za tie roky som sa učil, dobre, teraz v tejto chvíli niečo príde veľmi na srdce, Pán Boh mi dá na srdce a ja to tam dávam. A samozrejme, že tie rána, keď čítam Božie slovo, keď sa rozprávam s Pánom Bohom, modlím, tak vlastne tam mám veľa myšlienok, veľa vecí. Ja si píšem si aj denníček, vždy si to napíšem si dátum, napíšem si nejakú vec, ktorú Pán Boh ku mne hovoril. A to sú také perličky, ktoré potom vyťahujem v pravý čas. Ale tak či tak som pripravený na nové veci, keď Pán Boh chce niečo urobiť, tak aj včetne muziky, že my máme nejaké aranžma, piesne, máme nejaký voice click, nejaký klik nám tam beží, ale chlapci vedia, že keď dám znamenie, tak vlastne púšťame to preč a spievam to, čo mám na srdci a oni sa snažia trafiť do toho, alebo ja do nich.
1: Musí byť taková zvláštní chemie medzi vámi, aby ste tohle toto umieli.
2: Tak chlapci sú dobrí hudobníci, na rozdiel odo mňa. A naučili sme sa fungovať spolu. A my naozaj, my každé ráno máme, teda útorok, streda, štvrtok, máme každé ráno modlitby spolu. Vždy to má niekto iný na starosti, žehná tento chlapík týmto ostatným v kapele a potom tí ostatní žehnajú a modlia sa za toho, ktorý vedie dané ráno 7.14 a zacinkne WhatsApp a sme tam. Čiže máme medzi sebou, poznáme sa veľmi dobre, máme výzvy samozrejme, ale zároveň chceme ísť spolu a hľadáme ako dennodenne, keď sme spolu, ale aj potom na pódiu, že by to fungovalo ako jednota.
1: Ještě k tomu, jak rozeznáváš ty věci, několikrát si tady řekl, Bůh mi řekl, Bůh mi položil na srdce. To jsou věci, které myslím, že všem voní, že bychom to tak chtěli mít, že to rozpoznám, bezpečně rozpoznáme. Ale jak jsi si vlastně jistý, že je to opravdu Duch Svatý, že tam neprotlačuješ svoje představy, svoje touhy, nějaké... Možná i svoje bolesti a tak dále.
2: Hej, veľmi dobrá otázka, lebo ja úprimne neviem povedať, že 100% to je od Pána Boha, ale viem, že za tie roky veci, ktoré keď prídu, tak byť pripravený ich počuť a urobiť potom. Čiže máme mačku doma, šej, zdedili sme po našich deťoch, ktorí sa chceli o ňu starať a potom odišli, tak ostala nám. Ale keď na ňu zavolám, ona príde. Ja sa mi zdá, že ona si nacvičila zvuk môjho hlasu a vie, že ju volám. Tak isto si myslím, že keď s Pánom Bohom trávime čas, tak je nám jasné často, že to je od Pána Boha. A ja nemám nejaké také šialene skvelé charizmatické skúsenosti, že počujem hlas Boží. Raz som to počul, keď sme sa mali sťahovať na kráľovú lehotu, tak vlastne to som vedel, že Pán Boh hovorí. A neviem to pomenovať, bol to hlas, ktorý som vedel, že Pán Boh mi povedal, tu budeš bývať. Ale bežne je to skôr o tom, že viem rozpoznať, že toto je od Pána Boha. Nepriečí sa to Božiemu slovu. Je to niečo, čo zvýrazňuje nejaké Božie slovo. A viem, že tak toto je ten moment, že aha, toto Pán Boh chce. A vtedy to dávam vonku. Snažím sa veľmi byť pozorný na to, na takéto chvíle. A väčšinou sú to veľmi špeciálne veci, lebo zrazu viem, že niekto povie, no tak potreboval počuť, alebo že hej, modlím sa za niečo, čo ani netuším, že sa dialo a modlím sa a potom počúvam, že mal som také a také veci a zrazu ja som to mal na srdci, tak som sa modlil. Čiže skôr je to o tom, že keď s niekým chodím, tak aj naučím sa počúvať, aj reagovať na veci, rozpoznávať hlas, atmosféru.
1: Takže je to spíš tou požehnanou rutinou?
2: Myslím, že hej. Myslím, že hej. A myslím, že je to aj zdravé takéto, že keď niekto má len nejaké veľké zjavenia Božie, ale nemá tú rutinu, ak nepozná Pána Boha, tak v tom, aký Pán Boh je, aký som ja napríklad, tak vlastne tam trošku tomu chýba, prosím, také osobné. Hej. Potom je to len nejaká práca, nejaký úrad prorocký, povedzme, alebo nejaký modlitebný úrad, ale keď je to vzťah, a keď je to, čo sme, napríklad ja s Ľudkou, čo sme zažili spolu, tak my ani nemusíme rozprávať niektoré veci, niektoré naznačíme, povieme a ideme spolu, robíme spolu, lebo sa poznáme, vieme, kto ako rozmýšľa, plus, minus. Tak je to veľa jednoduchšie potom aj s Pánom Bohom takto fungovať.
1: Ono možná totiž, aspoň v češtině to tak možná funguje, že rutina je často spojována s nudou. Je to tak?
2: No, je pravda, že ja som prešiel rôznymi obdobiami tiež. Niekedy som mal aj napísané veci, za ktoré sa chcem dennodenne modliť. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, zoznámy riadne. A furt toho pribudalo. A potom som mal obdobie, kedy som vlastne išiel sa prechádzať tam okolo v Kráľovej lehote, kde bývame po lúke. Ale som Pánu Bohu hovoril, že mám ťa rád, Pane. Proste nechcem bez teba fungovať, nechcem žiť bez teba. A potom bolo obdobie, kedy proste sme viac s Ľudkou bojovali za niektoré veci a modlili sa za deti, za rôzne okolnosti. A ono sa tak menilo. A ja nikdy som nemal pocit, že je to nuda, lebo no, Pán Boh nie je nudný, ak je niekto nudný, tak to je diabol v tom, čo všetko vymýšľa a je to trápne. Ale Pán Boh nikdy netrpel nudou. S ním, keď človek funguje nejak a učí sa s ním chodiť, proste nie je to nudné. Ja si práve myslím, že vtedy je to neskutočné dobrodružstvo. A keď som bol malý kresťan, mi napadá teraz, a uveril som asi rok na to, som čítal knihu Dobrodružstvo za každú cenu. Neviem, čo to bola za kniha, už som ju potom nenašiel, ale proste ten chlapík bol výborný v tom, že za všetko ďakoval a bol vďačný. A ani až tak veľa neprosil. Ja, a zase môj priateľ, taký starší kresťan, s ktorými pravidelne sa stretávam a môže sa ma pýtať všetky otázky, ktoré chce, to je môj taký mentor, tak vlastne on hovoril, že vieš čo, že ja chcem najprv ďakovať za všetko a trošku potom aj prosím. Lebo i tak Pán Boh, keď chodím s ním, ja som vďačný, tak on ostatné veci i tak vidí, že on to rieši, to je jeho bremeno. A ja som vďačný za to, že ako to on rieši. A dotýka sa ma to, čiže učím sa takto, hej, s Pánom Bohom chodiť. Byť vďačný, niekedy nemať nejakú rutinu, ktorá už začína byť nudná, nechám to. A hľadám spôsob, čo je pre tú chvíľu najlepšie. No. A s manželkou, s Ľudkou to robíme ešte teraz tak, že napríklad sme si povedali, tento rok budeme rozprávať a čítať o radosti z Božieho slova a budeme ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo môžeme. Čiže hľadáme, to je také obdobie vďačnosti pre nás. A potom samozrejme prídu aj mnohé prosby, modlitby, ale toto je základ.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Zmínil jsi taky ďábla. Zažíváš útoky?
2: Lepší otázky byla, nezažíváš někdy?
1: My, já jsem doufala, že budeš konkrétní.
2: No, ako my máme, víš, nevíme to nazvat poriadně, ale to je taký zvláštny útlak často, hej, kedy proste si povieme, no prečo dneska je to také? A vieme, aha, riešia sa také veci, také. Tak často máme pocit, že fú, že je to ťažké. A dokonca v poslednej dobe musím povedať, že čím viac som s Pánom Bohom a čím viac hľadám naozaj to jeho vedenie, sa mi zdá, že tým viac všelijaké také ťažšie veci prichádzajú, ktoré nedávajú veľmi logiku, prečo a prečo musíme toto riešiť. A tak aj s Ľudkou, s manželkou sme sa modlili nedávno a hovorili, že Pane, že trošku sme unavení z tých útokov, z tých drobných líšok, ona to volá, ktoré tu behajú okolo a berú nám čas. A úprimne, od januára som nemal kľudný čas, aby som sedel pri konkrétnej piesni úplne, že tak ako niekedy, že 2 hodiny denne som, teda ne denne, ale 2 hodiny večer, keď bol trošku čas, tak som si sadol ku piesni a spieval a skládal veci a dával dokopy texty. Ja od januára som nemal taký kľudný čas. Dá sa nám, že toľko líšok bolo a toľko zvláštnych, ťažkých útokov, že no, že už asi trošku veľa niekedy na nás, ale Pán Boh povedal, že nedá na naše možnosti pokúšať, tak veríme, že nie sme až tak na tom zle.
1: No a jak to přijímáte? Říkáte si, že je to prostě normální, že jsou problémy, nebo že tam, kde se děje Boží dílo, jsou logicky i protiútoky, nebo jak to vnímáte?
2: Hej, tak veľa ľudí pozbudzuje, že pozrite, toľko zlého zažívate, lebo veľa dobrého sa deje. Hej, tak má to nejakú logiku a verím, že tak, jak Pavel píše, že to je duchovný boj, že nebojujeme proti telu a môže nás naštvať nejaký brat alebo sestra, alebo ľudia okolo, spolupracovníci a tak ďalej. Ale v podstate vždy je to o tom, že diabol hľadá, aby klamal, aby zabíjal a krádol veci. Čiže držíme sa toho, že aha, on také chce robiť veci, tie presne opačne chceme robiť my. Žehnáme, modlíme sa, dobrorečíme, robíme dobré veci, koľko len môžeme, aby presne sme robili opačne to, čo diabol chce. Možno, keby sme boli už ďalej a trošku vedeli viac chodiť v autorite Pána Ježiša, viac vedeli sa postaviť proti niektorým útlákom, tak toto je moja najväčšia otázka, že zdá sa mi, že na to, koľko mám rokov, že som ešte také batoľa v takom duchovnom boji a úprimne, hej, trošku sa pýtam Pána Boha, že či to má byť vždy tak, alebo či sa niečo naučím lepšie a chodiť viac v jeho takej istote, v takej autorite, že je okej. Veľmi dobrá kniha od Louis Giglio, píše o Žalme 23, kde sedí za stolom s Pánom Bohom a okolo revú nepriatelia. A to je taký krásny obraz, hej, že učím sa toto. Môže revať diabol okolo mňa, kopec nepriateľov revať, ale byť s Pánom Bohom pri stole je to najdôležitejšie. Pozerať sa do očí a Pán Ježiš stále povie, nie, nepozeraj tam, to je len rev. My sme tu spolu, ja som tu s tebou, moja prítomnosť je s tebou. A to stačí. A to je pre mňa veľmi silný obraz. Hej, tak učím sa toto. Nevšimá toľko si tých, toľko tých ruchov okolo a toho kriku diabola a revu toho leva, ale proste to, čo Pán Boh v tej chvíli robí.
1: Připomíná mi to tu situaci, jak Petr šel po vodě za Pánem Ježíšem. To se to moře ještě neuklidnilo. On šel po tom rozbouřeném moři. Dokud se díval na Ježíše, tak to šlo. V momentě, kdy se začal zkoumat ty vlny, tak šel pod vodu.
2: Kým přišla logika do toho, tak potom to čľupol hlboko.
1: To je zvláštní, že logika je někdy náš nepřítel, když potřebujeme věřit Pánu Bohu. Ještě k těm útokům, když to hodně zjednoduším, zdá se mi, že v současné době mnoho lidí padá pod takovými dvěma hlavními útoky, snad to tak můžu říct, útoky, totiž únavou a zklamáním. Zažíváš to podobně, nebo jak bojuješ v těchto oblastech?
2: Hej, únava je hrozně nebezpečná věc, lebo člověk otupeje trošku a nie je tak pozorný. My stále si hovoríme, že keď ideme na akciu, ideme někde sloužit, jedna vec je, že tam ideme, jedna vec je, odslúžime tú vec a robíme najlepšie, čo môžeme, ale to, čo je potom, je veľmi dôležitá vec, lebo keď sme unavení ako vojak po boji nejako, vtedy sme veľmi zraniteľní. A diabol to veľmi dobre vie. A ja preto hovorím, že učím sa odpočívať veľmi kvalitne. A nemám výčitky ako niekedy, že teraz si ľahnem, aj keď viem, že musím toto urobiť, idem si zdriemnúť na 20 minút. Lebo viem, že keď to urobím, alebo idem sa prejsť, viem, že keď to urobím, pomôže mi to oveľa viac vnímať Pána Boha vtedy. A veľa ľudí to nevie robiť. A ja, keď som bol mladší, hovorím, to isté, my sme išli a išli a išli a sme z toho vyhoreli. A Ľudka by o tom vedela veľa hovoriť. A potom sme zmudreli trošku, že nie, to je tak dôležité, odpočinie je tak dôležité ako služba. No a to sklamanie potom, to väčšinou prichádza a depky rôzne a pochmurné myšlienky prichádzajú vtedy, keď sme naozaj veľmi unavení, často, je to tak, keď nemáme pohodu, keď nie sme ako Pán Ježiš, že sedí pri stole a jedia dobré veci so svojimi blízkymi, tak to, inakšie to slovo je pre mňa také silné teraz, alebo ten obraz Pána Ježiša, ako sedí a sa smejú a jedia spolu s učeníkmi a s ostatnými, a často o tom čítame. A pre mňa je to silné, že toto som málo robil. A máme v kapele chlapcov, ktorí majú radi kavičky. Ja som nikdy nepil kávu. V podstate mne to nechutilo nikdy. Voňalo mi to krásne, nechutilo. A my ideme nejaký 20 minút, keď sme v Prahe, hráme niekde. A potom ideme 20 minút nájsť tú, presne tú ich kavičku a ten koláčik, ktorý majú radi. A ja tam s nimi sedím a sa učím. Wow. No a potom tá naša mačka, to je od Pána Boha taký prorok pre nás, tá prespí drvivú väčšinu dňa. A my si s Ľudkou sa smejeme. Tá nás niečo učí, Pán Boh nás cez ňu niečo učí. Je čas si oddychnúť, je čas ich schytiť nejakú myšku, je čas zase spať. A čím sme starší, tak tým viac sa tak prežívame, že ak chcem ísť ďalej, musím odpočívať s Pánom Bohom, odpočívať telesne, fyzicky, duševne. Pozerať dobré veci, pozerať dobré žarty, dobré filmy, ktoré sú pozitívne. Jeden chlapík dokonca mi hovorí, že on nepozerá nič, čo je negatívne. Že toľko negativity je v tomto svete, že keby mal ešte čítať niečo v novinách alebo na internete proste negatívne, že to je už presytenosť. A čiže áno, keď niekto chce nejaké negatívne veci spraviť, priniesť, povedz mi fakty, tam to necháme, ale my ideme proste rozmýšľať o tom, čo Pán Boh robí. A Pán Boh je pozitívny v tom zmysle, že on nikdy nie je v depke, vždy má plán, vždy vie, ako obrátiť na dobré veci. Budúcnosť je absolútne v jeho rukách a je to dobrá budúcnosť, dobrá nádej, nie aby nám ubližila. Čiže keď rozmýšľam, aký je Pán Boh, tak si hovorím, dobre, chcem takto rozmýšľať. Nechcem rozmýšľať to, čo médiá plňa tým tou omáčkou, čo nie je meso. Čiže no, sklamanie a únava, máš pravdu, ja s tým súhlasím, to je absolútne nebezpečný nepriateľ.

0: Dal som právo dvom, trom ľuďom podľa možnosti a času, aby sa ma spýtali hociakú otázku. V kapele máme také hesielko a dosť často ho podľa mňa využívame, že neexistuje tabu téma medzi nami. Môžeme sa rozprávať a spýtať a môžeme byť úprimní a priami. Mentor môj, alebo ja by som ho ani nenazval možno mentor, skôr ako priateľ, ktorý má právo do všetko vidieť, aj starší ako ja a má viac skúseností. A potom mám priateľa, ktorý je podobný v mojom veku. A potom úplne jedného staršieho chlapíka, ktorý mi pomáhal rozbiehať MPK, Mládež pre Krista na Slovensku. Čiže to sú ľudia, ktorí jednak majú skúsenosti, jednak sú plus minus rovnakého prostredia ako ja. Možno, že nie sú hudobníci, ale sú pred ľuďmi a boli často pred ľuďmi a viedli ľudí. Tak bez toho...
1: Že rozumí tým tlakom.
0: Áno, áno. Hej, my často si hľadáme ľudí, ktorí nás tak pohľadia stále a nám povedia len dobré veci, ale priateľ, ktorý vie byť úprimný a povedať aj priamo veci a zároveň vie povzbudiť na nevyčíslenie, a to som objavil už dávno, takže vďaka Bohu mám takých ľudí. Hej.
1: Nicméně nemáme jenom lidi, kteří nás hladí po srsti, jsou i tací, kteří nás hladí proti srsti. Jak pracuješ s lidmi, se kterými máš problém?
0: Hej, já asi nevím, čím to je. Ľudka hovorí, že jsem trošku naivný, ale já mám něco v sebe také, že nikdy jsem tak rýchlo neodpísal někoho ze svého okolia, který mi nebyl po srsti. Zajímavé pre mňa bolo. A ja si myslím, že áno, je to druh trošku takej naivity, že trošku verím ľuďom, že to bude dobré. Veľakrát som dostal za to preplesk, my to voláme. Ale neľutujem to trošku. Jednak som sa naučil, okay, že odkiaľ pokiaľ s kým, ale na druhej strane Pán Boh nám dáva vždy druhé šance. A vždy nám hovorí, že začni znova, keď niečo pokazíme. Čiže si hovorím, že ľudia si zaslúžia druhú šancu. Tak. Na druhej strane viem, že som nepríjemný v nejakých situáciách. Ja som taký celkom rýchly v niektorých veciach, reakciách. A to nie je dobré. Vystrelím, zdvihnem hlas alebo niečo také a potom sa hanbím za to. A neviem s tým veľmi bojovať. Hej? Že príde chvíľa, keď niekto proste burcuje a potom prídem aj ja a zdvihnem hlas a sa postavím za niekoho alebo za seba. A potom som smutný z toho, že tak zase som nevydržal a padol. A to mi pomáha trošku ostať pri zemi, ale zároveň mať veľkú milosť ku druhým. Samozrejme, že tak niekto krásne povedal, že my sme najmilostivejší vždy ku sebe. Ku druhým až tak nie sme.
1: A ku sebe chceme milosť, potom spravedlnosť.
0: Áno, presne. Dobre, krásne vyjadrené. Že ja si hovorím, tak sa učím, že okay, že tak ja chcem pre seba, čo by som chcel pre seba v tej chvíli, tak chcem aj pre druhého. No a keď sa mi to niekedy podarí, tak hej, tak je to výhra. No, na druhej strane, hej, tá úprimnosť aj hovorí, že musím, a múdrosť hovorí, že musím vedieť, odkiaľ pokiaľ s kým. My sme mali veľa zamestnancov, bolo nás 30. Aj teraz stále mám 10 ľudí, s ktorými fungujeme a robíme premeny túr. A my nie sme len hudobníci, teda nerobíme len koncerty, ale organizujeme premeny túr a semináre a školy a tak ďalej. Čiže stále s ľuďmi pracujeme. Čiže odhadnúť to, že odkiaľ pokiaľ s kým sa niečo dá robiť, to je najväčšia výzva, že? Lebo dobrý vzťah a dobrý tým môže veľmi pomôcť celej službe. Stačí niekedy niečo, čo je toxické, niekto, kto je toxický, alebo ja, keď som toxický, alebo nemúdro riešim veci, tak potom celá služba ide veľmi ťažko, alebo aj končí. A zažili sme veľakrát také situácie, že no, mohli sme byť múdrejší, bolo by inak. Mohli sme nedať tomu človeku ešte to správne miesto, to miesto, na ktorom je teraz, trebalo ešte možno počkať a bolo by to úplne iné. A tak ďalej.
1: Zmienili sa za tých 35 let i lidé, ktorým sloužíte?
0: A teraz myslíš konkrétne, ktorým ako generácie alebo spôsoby, ako vnímajú veci?
1: To spolu asi souvisí.
0: Mhm. Neviem, akým zázrakom je to takto, ale my stále máme blízko ku mladým ľuďom. A stále nejakým spôsobom udržujeme kontakt. Čiže po tejto stránke nevidím veľký rozdiel, čo sme robili pred 20-30 rokmi. Stále nejak sme s mladými ľuďmi. Ale to, čo sa zmenilo, je možno ta taká citlivosť,

0: seba a možno je to množstvom informácií, množstvom rýchlým svetom a tak ďalej, ale my sme trošku boli odolnejší. 18 ročne som jazdil na Tatrovke a s privesom 12-tonovým a chodili sme po šialených kopcoch a tak ďalej. Na korbe som mal 40 mladých ľudí. Čiže to nás naučilo trošku možno nejak reagovať na situácia ako 18 ročný. Teraz tá doba je trošku taká citlivejšia, tak vnímame, že áno, že mladí ľudia sú rýchlejšie vyhorení, rýchlejšie unavení, menej možno zapálení, ale keď niekto toto prežije a vie s tým fungovať, tak zase vidím pri tých ľuďoch zápal, ktorý a možnosti, ktoré nájdu, ako vyriešiť veci, ako niečo začať, ako službu rozbehnúť, oveľa rýchlejšie, ako my sme to dokázali. Čiže pozitívne aj negatívne veci, ale ľudia sú ľudia, keď sa nakoniec s každým rozprávame osobne a zistujeme, čo je koreň, alebo vidíme, že aké má okolnosti, alebo z akého prostredia vyšiel, alebo z akej rodiny vyšiel, tak vlastne si uvedomujeme, že nie, to je len iná doba, iné výzvy, ale tí ľudia niekde v srdci dnuka hľadajú tie isté veci ako my, len možno trošku iným spôsobom. Tak nie som taký analista, proste úplne dobrý v tom, analytik nejaký, ale nevidím až taký veľký rozdiel, vidím len väčšiu citlivosť a možno aj preplnenosť v hlavách, v srdciach ľudí.
1: Má to spätne vliv na tvoji tvorbu? Víš, komu spíváš, jací ti lidé sú, jestli sú v niečem iní posunutí?
0: Ešte mi neuveríš, ale ja piesne nerobím pre ľudí. Ja naozaj sedím, akokoľvek sa snažím robiť nejaký text, ktorý by bol popovým hitom alebo rockovým hitom, ja vždy skončím pri tom, že je to moje osobné vyznanie, ktoré ja normálne teraz, ľudka sa smeje za mňa, ja niektoré piesne, ktoré som tvoril pred 20 rokmi, teraz sú mi tak blízke a tak osobné, že sa s nimi stotožňujem viac ako s nejakou novou piesňou a hovorím, že ja si vlastne tvorím piesne prorocké pre seba pre danú chvíľu. Čiže nie som ten typ písateľa piesni, ktorý tvorí text pre ľudí nejak. A možno je to handicap môj, ale je to skôr moje také vyjadrenie, čo žijem s Bohom a čo chcem žiť s ním a čo mi chýba. Tá piesň, ktorú často spievam v poslednej dobe, že prišiel som len tak ako syn k otcovi, nič neprosím, že s tebou som stačí. Mne to úplne, to je moje vyznanie, že už nechcem len mákať, behať a všetko. Proste nejdem s nakúpnym košikom ku tebe, ja toto potrebujem, zaplať mi to, Pane Bože, alebo daj mi to. Proste chcem byť s ním. A tak ja chcem s Ľudkou byť, tak ja chcem byť s Dávidom alebo s Ester, to sú tak vzácne chvíle, syn a dcera, že keď som s nimi, tak nejdeme rozprávať, že čo ideme spolu urobiť a postaviť a niečo. Hlavne chceme vedieť, kto sa jak má. A učím sa to a chcem to. Čiže tak tie piesne, to trošku som taký iný písač piesni.
1: Dá sa k tomuhle postoji, že stačí mi to dojít nejak rýchlej?
0: Mne to trvalo 35 rokov službe. Asi keď človek si uvedomí, že najdôležitejší je vzťah s Bohom, s ľuďmi okolo. A inakšie veľa starších ľudí a na smrteľné postihu, keď sa ich pýtajú rádu, že čo by zmenili, bol by som viac s rodinou, bol by som viac so svojím partnerom, bol by som viac proste s priateľmi. Že nakoniec každému ide o vzťah a Pán Boh to tak urobil. Nie sme náboženstvo, ale je to vzťah so živým Bohom. S Pánom Ježišom vzťah osobný, nie pre všetkých, len zomrel pre mňa osobne. Mne dal osobne život a tak ďalej. Hej, že, no, tak neviem, či sa to dá skôr, lebo ambície a túžby a nenaplnené sny a tak ďalej nás berú trošku toho, ale čím skôr to každý pochopí a ja, tak tým je to lepšie.
1: Protože zároveň si říkám, že cena tohoto poznání je opravdu ta cesta, kterou k tomu přicházíme, že možná ta zkratka vůbec neexistuje.
0: Mi horí za srdce. My jsme s Ľudkou mesiac, dva mesiace o tom tak rozprávame. Ja som športovec, ja som bol atlet, hej, čiže behal som stovku, 100 metrov cez prekážky, skákal do výšky. Cieľ bol preskočiť niečo, cieľ bol dobehnúť prvý do cieľa, nie ten priebeh. Teraz sme išli na dlhú túru proste s Ľudkou a cieľ nebol, že dojsť čím skôr na ďalšie miesto po 20 kilometroch, kde nie, ale cieľ bol prežiť, vychutnať si tú chvíľu toho procesu, kým tam dojdeme. A to, bol, to pre mňa ako pre sprintera bolo neskutočné. A my sme s Ľudkou toľko narozprávali, toľko namodlili veci, prešli veci, nasmiali sa, najedli. Proste, že a ten proces a tie chvíle boli neskutočné. Čiže trošku mi to trvalo dlhšie, kým som to pochopil, ale už je to trošku lepšie.
1: Možná to je tá zralosť, ke ktoré smerujeme a ktorú bychom rádi.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Máš teď na srdci nějakou píseň? Nějaké téma, které chceš zhudebnit?
0: Aha, teraz, tak to... Ještě, já mám asi 200 písní neskončených a mám túžbu urobiť piesne, na ktoré počujú ľudia v našom národe, alebo možno aj v Slovensku, ale možno aj v Čechách. Často sme tu a hráme často aj v Čechách. Nájsť hudbu a slova piesni, na ktoré by oni počuli, počuli, pochopili a pritom by to viedlo ku Pánu Bohu. A tak nenútene. Čiže trošku z toho, že robím pieseň o tom, čo prežívam, sa mi mení túžba, že to, jak myslím, že v Pyšnej písne Pyšná princezna bolo, že na aké to meno slyší. Neviem, nejaká taká veta tam historická bola. A ja hovorím, že národ počuje na nejakú hudbu, na nejaké slova. Ľudia okolo mňa počujú niečo, čo k ním hovorí. Tak sa pýtam Pána Boha, že je čas urobiť niektoré piesne, ktoré by pomohli aj nekresťanom, ľuďom, ktorí nepoznajú Pána Boha, na ktoré by začuli, že Pán Boh hovorí, tak to je téma, že čím žijú ľudia a ako to spojiť, že Pán Boh a oni. A pritom viem, že moja túžba je vždy uctiť piesňou Pána Boha, ako toto dá dohromady. Takže tak, nie je to konkrétna téma, skôr na čo počujú tí ľudia okolo.
1: Mluvíme tady o tom, že je potřeba projít určitou cestu, aby se člověk dobral nějaké podstaty a v ní tedy spočinul. Když se podíváš zpátky, jak se proměňoval tvůj vztah s Bohem? To poznání, kým on je a kým je pro tebe. Kde jsi dnes po těch 35 letech aktivní služby? A když bys to měl trošku srovnat.
0: Já doufám, že to nepochopí zle některý, kteří to možno budou počít, o čem tu rozpráváme, ale já jsem vyrastal v CBčku Prešovskom, Církev Bratská Prešové a chápem, rozumím té historii a té také nábožnosti, kterou jsme tam mali. A bola trošku taká tuha. Hej. Brat Fazekáš, taký veľmi dobrý kazateľ, a hovoril, že my musíme byť takíto kresťania, ako on si srandu robil, ktorí majú takou prodlouženou tvář, ako ten kúň, a byť taký vážny. A hláška u nás bola často, že my sa radujeme v skrytosti svojho srdca. A ja keď o tom rozmýšľam, v tomto sme vyrastali, bola taká doba, malo to nejakú logiku v tej chvíli, ale... A môj vzťah z toho, že máme Pánu Bohu slúžiť, zodrať sa pre Neho a máme žiť chudobný a pokorný, tak toto sa mi menilo na smer, že nie, že život s Pánom Bohom nemusí byť slávny a neviem aký, ale môže mať dostatočný level pokoja, radosti, chvíľ, kedy je nám dobré, tak bežne, ako to Pán Boh stvoril, že sa spolu najeme a je nám dobre, aj keď tam nepadne nejaké zbožné slovo, ale Pán Boh vie, že sme mu vďační za to, že máme také chvíle. A čiže z toho takého tuhšieho, hranatého vzťahu voči Pánu Bohu, kedy mu slúžime, žijeme pre Neho, nesieme ten svoj kríž, radujeme sa skrytosti srdca, prišlo, že Pán Boh je milostivý, odpúšťajúci a ten, ktorý nám dáva vždy šancu na nový začiatok. A toto dáva neskutočnú slobodu a čím viac si toto uvedomím, tým sa cítim slobodnejšie. A jasne, že nechcem žiť v hriechu, nechcem padať, nechcem žiť bez Pána Boha a robiť si svoje. Ale na druhej strane, Pán Boh je absolútne milostivý a rozumie, prečo robím, čo robím a preto má vedenie, kde niekedy dostanem poza uši, niekedy ma pohľadí, ale je to tak vyvážené, že nie je to kostnaté a stuhnuté, nemám iné slova, slovenské slova takéto, ale a je to viac o slobode. Kde je Duch Boží, tam je sloboda. Duch Svätý dáva lásku, radosť, spokoj. To všetko chcem tam byť v tomto prostredí, lebo potom aj viem viac sa rozdať, viem sa zodrať pre Pána Boha, lebo to nie je práca, je to moje radosné chodenie s ním. No, a neviem to úprimne, učím sa to stále. Byť viac slobodný a viac s Pánom Bohom v jeho prítomnosti a učiť sa, aký je. Veľmi mi to pomáha, keď Pán Ježiš povedal, že taká svetská vec, povedal takú, že budeme v nebi piť víno s ním pri stole. Tak ja si myslím, že on presne tam cieľil. Víno trošku robí to, že človek je slobodnejší rozprávať, že je tam dobrá nálada. A Pán Ježiš to takto použil. Myslím si, že preto, aby nám dal trošku jasne najavo, že teším sa, že budem s vami a teším sa, že už tu môžeme byť spolu a tam budeme ešte viac spolu tvár v tvár. Čiže v tej chvíli mi to dáva nejaký taký pocit, že to môžem roztiahnuť viac krídla, môžem viac snívať s ním, môžem viac hľadať radosť, naozajstný pokoj, nielen vedieť, že Božie kráľovstvo je o pokoji, jedna tretina Božieho kráľovstva je pokoj, spravodlivosť a radosť. Čiže si hovorím, ja chcem mať aspoň tú jednu tretinu, žiť v jeho pokoji, v jeho radosti a spravodlivo. Tak no, toto sa zmenilo veľmi vážne a mení sa to. A preto viac spievam o Božej láske, o tom, aký je dobrý otec a ako nemá problém s nami a nesklameme ho, že zistí novú našu slabosť, nový hriech nejaký, jeho nesklameme s tým, on nás pozná oveľa lepšie, čiže dáva mi to slobodu.
1: Tak Mariana, přeju hodně silných věmů vnitřních, vyladěných s Pánem Bohem, aby se ti podařilo najít ta správná slova a melodii pro oslovení dalších lidí.
0: Děkujem velmi, rád se to budem učit.
1: Mým dnešním hostem byl Marián Lipovský, kapelník skupiny Timothy. Moc děkuji za všechno, co jsi s námi sdílel.
0: Jo, děkuji velmi pěkně za dobré otázky.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pěkný den a někdy příště naslyšenou.